Bun regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele emisiunii în limba română, O Voce Românească. Din studioul Radiodifuziune Ungare de la Segedin vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 6 iulie. Ne bucurăm să fim din nou împreună și să vă aducem, ca de fiecare dată, informații de actualitate, întâlniri cu oameni interesanți și povești care vorbesc despre comunitate, identitate, rădăcini și despre felul în care limba română continuă să creeze punți între generații și între locuri. Ca de fiecare dată, vom începe emisiunea cu blocul informativ de știri prezentat de colega noastră, Denisa Tămaș. După jurnalul de știri, vă propunem o întâlnire despre care cred că va stârni interesul multora dintre ascultătorii noștri, mai ales al celor care cunosc din propria experiență ce înseamnă să pleci din locul în care te-ai născut și să-ți construiești o viață într-o altă țară. Invitata noastră în studio este Ana Maria Covaci, profesoară de limba română la Școala Generală din Cernadul Unguresc, unde limba română se predă ca obiect de studiu. Originară din Banat, din România, Ana Maria și-a construit viața aici, în Ungaria, la Segedin, într-o familie în care se întâlnesc două limbi și două culturi. Este căsătorită cu un maghiar și este mama a trei copii, iar una dintre preocupările sale constante este ca aceștia să vorbească românește, să cunoască limba română și să păstreze legătura vie cu tradiția și cultura română. Vom vorbi deschis despre experiența adaptării într-o țară străină, despre preocupările începutului, despre diferențele culturale, despre viața într-o familie mixtă și despre acel echilibru, nu întotdeauna ușor de găsit, între integrare și păstrarea propriei identități. Mai târziu, în continuarea emisiunii, rămânem într-un fel, tot în zona rădăcinilor, a drumurilor de viață și a legăturilor dintre România și Ungaria. Vom asculta un interviu cu părintele Alexandru Baniciu de la parohia din Aletea, interviu realizat de colegul nostru Ștefan Crâsta. Și aici avem o poveste de familie care merită cunoscută. Părintele Baniciu este originar din România, de la Iratoș, o localitate a cărei istorie se leagă și de Cernadul Unguresc. După anul 1920, mai multe familii din Cernadul Unguresc au trecut granița și s-au răspândit în România, în mai multe localități, iar familia părintelui Baniciu se numără printre acestea. Iar dacă privim ediția de astăzi în ansamblu, observăm că există un fir care leagă într-un mod foarte firesc întâlnirile noastre, oameni și drumurile lor. Pe parcursul ediției vom afla, bineînțeles, și alte informații de actualitate, subiecte din viața comunității și repere care sperăm să vă fie de folos și să vă țină o companie plăcută în această după-amiază. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare până la ora 18. La microfon Anca Becan, iar alături de mine colegii ediției de astăzi și maestrul de sunet Anca Matei, care ne asigură din regia tehnică sunetul. Rămâneți cu noi, avem multe de povestit, vă dorim audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, așa cum am obișnuit, începem emisiunea de astăzi cu informațiile zilei. Evenimente din actualitate, subiecte care ne privesc și știri pe care merită să le urmărim, toate se regăsesc în blocul informativ pregătit pentru această ediție. La microfon, colega noastră Denisa Tămaș.
1: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Lucrările la cel mai dificil tronson al autostrăzii A1 Lugoj-Deva avansează într-un ritm susținut, ajungând la un stadiu fizic de aproape 68%, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Finalizarea secțiunii, marginea Holdea, va elimina ultimul tronson lipsă de pe autostrada care leagă centrul României de frontiera de vest. În prezent, se lucrează în paralel la terasamente, fundații, precum și la cele două viaducte și cele două pasaje de pe traseul autostrăzii. Contractul are o valoare de 1,82 de miliarde de lei fără TVA și este finanțat prin PNRR. Odată cu deschiderea circulației, pe cei 9,13 km ai secțiunii Marginea Holdea, va fi asigurată legătura completă pe autostradă între centrul României și frontiera de vest, pe o distanță de peste 360 de km de la Boița la Nădlac, a mai precizat directorul general al CNAIR. Vorbim așadar despre doar puțin peste 9 km de autostradă, dar despre 9 km cu o importanță uriașă. Pentru cei care călătoresc frecvent între România și Ungaria, dispariția acestei întreruperi ar putea însemna un drum mai fluent, mai sigur și mai previzibil. Iar pentru transportatori și pentru economie, o legătură continuă între centrul României și frontiera de vest poate avea un impact considerabil. Rămânem în zona conectivității și a legăturilor dintre România și restul Europei, dar trecem de la transportul rutier la cel aerian. Aeroportul Internațional Oradea face un pas important în extinderea rețelei sale de rute internaționale și în consolidarea conectivității întregii regiuni Crișana cu marile centre economice și turistice din Europa, potrivit agenției news.ro. Consiliul Județean Bihor a anunțat oficial inaugurarea conexiunilor aeriene directe între Oradea și două destinații europene importante: Roma Fiumicino în Italia și Dortmund în Germania. Noile rute internaționale sunt operate de compania aeriană low-cost Wizz Air și sunt concepute pentru a deservi atât turismul de tip city break, cât și deplasările în scop profesional sau vizitele destinate comunităților de români stabilite în străinătate. Pentru ambele destinații, operatorul aerian a programat câte două frecvențe săptămânale în zilele de miercuri și duminică. Acest orar le oferă pasagerilor o flexibilitate sporită în planificarea weekendurilor, a vacanțelor scurte sau a deplasărilor de afaceri. Noile conexiuni pot reprezenta o oportunitate importantă și pentru cetățenii din sud-estul Ungariei care pot ajunge relativ ușor la aeroportul internațional Oradea. De exemplu, distanța rutieră dintre Salonta și aeroport este de aproximativ 34 de km în funcție de ruta aleasă, iar călătoria cu mașina durează, în mod obișnuit, între 35 și 45 de minute. De la infrastructură și călătorii, trecem acum la cinematografie, unde un nou proiect românesc atrage atenția internațională. Fjord, noul film regizat de Cristian Mungiu și avându-l în rol principal pe Sebastian Stan, a făcut un pas important spre premiile Oscar. După succesul înregistrat la Festivalul de Film de la Cannes, pelicula și-a asigurat oficial eligibilitatea în cursa pentru trofeul Oscar la categoria Cel mai bun film internațional, datorită unei noi reguli care schimbă modul de selecție. Producția atrage o atenție deosebită atât prin revenirea lui Cristian Mungiu cu un nou proiect cinematografic internațional, cât și prin prezența lui Sebastian Stan în rolul principal. Evoluția filmului în sezonul premiilor va fi urmărită cu interes, mai ales în contextul vizibilității obținute după prezentarea de la Cannes. Este fără îndoială o asociere care stârnește interes. Cristian Mungiu, unul dintre cei mai cunoscuți regizori români pe plan internațional, și Sebastian Stan, un actor cu o carieră puternică la Hollywood. Faptul că un asemenea proiect intră în discuția sezonului Marilor Premii, confirmă încă o dată vizibilitatea de care cinematografia românească se bucură în afara țării. Desigur, drumul până la o nominalizare este lung, dar simpla prezență în această cursă reprezintă deja un motiv de interes. Una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, se va desfășura în perioada 18-19 iulie în comuna Avramiancu din județul Alba. Cu o tradiție de peste 200 de ani, evenimentul reunește anual mii de participanți și reprezintă unul dintre cele mai importante repere ale culturii populare românești. Programul include spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc. Evenimentul continuă să fie un important punct de întâlnire pentru iubitorii tradițiilor populare și contribuie la păstrarea și promovarea obiceiurilor specifice zonei munților Apuseni. Și tot despre tradiții vorbim în continuare, de această dată despre inițiative dedicate copiilor din comunitatea românească din Ungaria. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a 7-a ediție a Taberii Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești, organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Copiii din mai multe comunități românești vor participa la ateliere de dans, cântec popular, jocuri și activități educative coordonate de specialiști în cultura tradițională. Programul taberei urmărește să le ofere participanților ocazia de a descoperi și aprofunda elemente importante ale patrimoniului cultural românesc într-un cadru educativ și recreativ. Scopul principal al taberei este transmiterea valorilor și tradițiilor românești către tinerele generații, precum și consolidarea legăturii copiilor cu identitatea culturală românească. Rămânem în mijlocul comunității românești din Ungaria, pentru că și la Michereghi, luna iulie aduce o inițiativă dedicată celor mici. În perioada 13-17 iulie, la Michereghi se va desfășura o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, organizată de Asociația pentru Tradiție și Cultură din Michereghi. Programul taberei include cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și numeroase jocuri recreative adaptate vârstei participanților. Copiii vor avea astfel ocazia să descopere dansurile populare într-un cadru prietenos și educativ, dar și să petreacă timp împreună prin activități care pun în valoare tradițiile comunității locale. Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să apropie generația tânără de valorile culturii populare și să contribuie la păstrarea și transmiterea tradițiilor locale către noile generații. Tabăra reprezintă totodată o oportunitate pentru cei mici de a socializa, de a învăța și de a se familiariza cu elemente importante ale patrimoniului cultural românesc din Michereghi.

0: Prognoza meteo.
1: În zona Seghedinului și în general în sud-estul Ungariei, intervalul 7-10 iulie va duce o vreme tipică de vară, cu temperaturi ridicate în timpul zilei, dar și cu unele variații de la o zi la alta, mai ales în ceea ce privește vântul și posibilitatea apariției unor averse locale. Mâine vremea va fi în general frumoasă și caldă în zona Seghedinului. Cerul va fi predominant senin sau doar temporar variabil, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 29-30 de grade Celsius. Dimineața și noaptea vor fi mai plăcute, cu minime de aproximativ 18-19 grade. Totuși, unele prognoze indică posibilitatea unor averse sau chiar a unor descărcări electrice izolate, însă acestea nu par să caracterizeze întreaga regiune. Miercuri, 8 iulie, vremea va rămâne caldă, însă vântul va deveni un element mai important al prognozei. În zona Seghedinului, temperaturile maxime vor putea ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 15-16 grade Celsius. Cerul poate prezenta înorări temporare, iar unele prognoze indică și posibilitatea unor averse locale. Vântul ar putea sufla moderat și temporar, mai intens, ceea ce va face vremea să fie ceva mai dinamică decât în ziua precedentă. Joi, 9 iulie, vremea se va stabiliza din nou. În zona Seghedinului sunt așteptate perioade lungi cu soare, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 27-29 de grade Celsius. Dimineața va fi însă mai răcoroasă, cu temperaturi minime de aproximativ 14-15 grade. Vântul poate continua să fie prezent, dar atmosfera generală se anunță mai plăcută și mai stabilă. Vineri, 10 iulie, temperaturile vor începe din nou să crească. La Seghedin maximele se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar în unele zone din sud-estul Ungariei, valorile pot urca ușor peste acest prag. Cerul va fi în general senin sau variabil, iar vremea va avea din nou un caracter pronunțat de vară. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorilor de 14-16 grade Celsius. În ansamblu, perioada 7-10 iulie,

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, invitata noastră de astăzi este Ana Maria Covaci. Cum este să pleci din țara în care te-ai născut și să îți construiești viața într-un alt loc? Cum te adaptezi unei alte limbi, unei alte societăți și unui alt ritm de viață fără să pierzi legătura cu ceea ce ai adus cu tine de acasă? Sunt întrebări la care nu există răspunsuri simple, pentru că adaptarea nu înseamnă doar o schimbare de adresă, înseamnă oameni noi, obiceiuri noi, poate o altă limbă vorbită zi de zi și uneori o permanentă negociere între lumea din care vii și lumea.

0: în care alegi să trăiești. Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitata noastră, Ana Maria Covaci, profesoară de limba română la Școala Generală din Cernatul Unguresc, venită din Banat și stabilită în Ungaria, la Segedin. Ana Maria trăiește experiența unei familii în care se întâlnesc două limbi și două culturi. Este căsătorită cu un maghiar, are 3 copii și ține foarte mult ca limba română să rămână vie în familie. Cum își păstrează limba română într-un asemenea mediu, cât de ușor sau de greu este să-i convingi pe copii să vorbească limba mamei, ce înseamnă de fapt să te integrezi fără să renunți la propria identitate, aflăm chiar acum. Ana Maria, bine ai venit la O Voce Românească.
1: Te-am invitat astăzi ca să vorbim puțin despre familia ta și despre ce înseamnă viața într-o familie română-maghiară aici, în Ungaria.
2: Bună ziua, bine v-am găsit în noul studio. Pentru mine e nou, că n-am fost de ani de zile decât în vechiul unde era Iulia, cu mulți ani în urmă. Despre mine și familia mea e un subiect destul de sensibil. Și totodată poate cel mai frumos. Mulțumesc frumos pentru invitație și să răspund la prima întrebare, cum e viața în familia mixtă, că eu sunt româncă 100% și soțul este maghiar din Ungaria și sub acești doi părinți s-au născut 3 copii. Inițial am crezut că e totul foarte ușor și fiind și destul de tânără, zic eu astăzi, cu 14 ani în urmă, când ne-am căsătorit, nu am crezut că voi întâmpina unele probleme, între ghilimele zic probleme, dar puncte sensibile, aș spune eu astăzi. După atâția ani, aproape 20 de ani aproape am de când conviețuiesc în Ungaria, însă odată cu vârsta pun eu cel puțin mai mult accent pe cultură și tradițiile românești. Dacă înainte eram așa multicultural, internațional, să zicem că suntem dornici noi cei tineri de a lua totul din exterior, acum mă uit spre interior și mă uit cu dor și în același timp cu durere și să dau un exemplu concret care a fost de curând, Paștele românesc. Cu durere în suflet spun că aici nu pot să fac așa ceva. Pentru mine serile de Deni, la noi însă se spuneau Dani, fiind Banat, unde am trăit eu și am copilărit, se spuneau serile de Dani, dar și păzirea mormântului și aveam biserica, lângă biserică era o brutărie, care erau 2 maghiari. Interesant totul, parcă se leagă așa și în acea seară veneau la miezul nopții și ne duceau covrici și pâine caldă și împărțeau mai ales la copii, care noi ne jucăm în jurul bisericii de ascunsă, dar eram printre bătrâni acolo, se spuneau poveștile bătrânilor și îmi plăcea foarte mult. Cu durere spun că mă uit în urmă și eu nu pot asta da copiilor mei aici în Ungaria, pentru că dacă pentru noi a fost poate o joacă de copii, am învățat atât de multe lucruri de la bătrâni. Astăzi abia le derulez amintirile alea și povețele lor și povestirile din bătrâni și acum îmi dau seama când mi-au spus și niște profesori de la universitate, Ana, n-o să-ți fie ușor și nu înțelegeam. Dar atunci când se îmbină 2 culturi, chiar dacă noi suntem 2 țări vecine, culturile sunt atât de diferite și religia, încât apar unele, să zicem așa, puncte fierbinți în familie, pentru că acum ce facem? Eu sunt de credință de religie ortodoxă, el este reformat, unde botezăm copii, prima fază n-am dat importanță, apoi apar încet încet discuții mai aprinse, pentru că tu ai vrea să petreci poate în stilul tău după tradițiile tale, ori el după a lui și dacă sunt în paralele, facem pe amândouă. Cu timpul nu ai cum să ții 2 sărbători de Paște, de exemplu. În primii ani am făcut. După aceea, tu trăind în Ungaria, după calendarul și mersul de zi de zi din Ungaria, renunți la al tău. Și asta mă doare, pentru că eu îmi dau seama că mai departe nu voi da copiilor mei asta. Dacă nu o păstrez cu dinții, zic așa, metaforic, de tradițiile române și să le implementez copiilor, dar în același timp lor să le placă, nu forțat. Abia atunci vor funcționa și ei vor da mai departe copiilor lor și nepoților mei ulterior.
1: Cât de mult ai putut totuși să păstrezi în familie așa o linie românească, atât din punct de vedere lingvistic, cât și religios?
2: În primii ani chiar am avut foarte multă susținere din partea soțului și eu fiind acasă n-am dat copilul la creșă. Pentru mine asta a fost o binecuvântare, pentru că primul copil a fost o fetiță și am vorbit cu ea în limba română. Când a început grădinița, mi-am dat seama că de fapt pe la 3 ani și un pic a început să vorbească limba română, orice limbă. Tata vorbea strict maghiară, eu doar română cu ea. Și la grădiniță se uita, înțelegea, dar nu știa să răspundă în maghiară. Știa în prima fază mai multă română decât maghiară. Apoi cu grădinița a venit școala și pentru mine, fiind am 3 copii și atunci am stat foarte mult timp, 10 ani am stat acasă, n-am fost la lucru. Asta a fost un mare, mare, mare, mare ajutor, enorm, din punct de vedere lingvistic, cultural, tot ce ține de țară și de România și de limbă și de cultură. Apoi am început lucru și copiii tot m-am maghiarizat. Ei vorbesc toți 3 foarte bine limba română. Poate am și norocul că eu provin dintr-o familie mare, cu multe surori și cu mulți nepoței și atunci copiii mei au mulți verișori și petrecem atât cât ne permite timpul cu ei și doar în mediul românesc, însă de azi înainte, dacă nu fac eforturi mari să mențin, pentru că a fi român, ori a simți românește, nu e suficient să știi limba. Iar eu, și aici zic, în prima parte am avut foarte multe susțineri din partea soțului, ne uitam în paralel și la povești în limba română, filme în limba română cu copii, le citeam foarte mult în limba română povești, iar ceea ce mă bucură foarte mult și mulțumesc lui Dumnezeu că adoră teatru radiofonic și teatru românesc și filmele vechi românești. Și atunci le dau cu plăcere, pentru ei o mare plăcere să se uite, nu știu, să zicem, Toma Caragiu sau Dem Rădulescu sau Stella Popescu. Și atunci ei sunt atrași pe linia asta culturală de România. Pentru că, ce zic cu durere pentru mine, ziua mamei în limba maghiară, Crăciunul în limba maghiară, toate celelalte sunt în limba maghiară. Nu știu cântecele ce știu de la mine, dar foarte puține, pentru că ei sunt încărcați cu materie de la școală în limba maghiară, strict limba maghiară învață și eu fiind mai maximalistă aș zice că nu e suficient cât știu. Știu foarte mult față de alții, dar nu stau să compar cu alții, eu încerc să-i compar doar cu mine și am avut momente când copiii au avut momente în care au fost așa parcă cu repulsie față de tot ce ținea românesc. Am încercat în vacanțele de vară, celor care sunt școlari, acum am și un preșcolar de la toamnă, toți trei vor fi la școală și încet încet le-am dat pe timpul verii mai mult pe timpul verii, ori în micile vacanțe, dictare în limba română, ori în weekend-uri, în sfârșit de săptămână, când aveam timp și ei nu aveau mult de învățat, le dădeam să citească în limba română, pentru că sunt litere tipice alfabetului românesc și să facă deosebirea dintre ele, iar apoi cuvinte care sunt foarte ușor de confundat cu limba maghiară. Și prin dictare să scrie în limba română, pentru că știm, care nu știu s-ul românesc, în maghiară e ș, sunt cuvintele, literele care se confundă cel mai greu în mediul unguresc, iar litera românească c e ț în maghiară și astea sunt două greșeli foarte mici, dar foarte mari în același timp, care le văd frecvent la copiii mei de la școală unde predau și încerc să iau de acolo problemele lor și să le implementez. Bineînțeles că ai mei, slavă Domnului, nu au atât de multe probleme, dar trebuie să îi stresez, așa zic ei, că îi stresez să învețe și limba română în scris și să citească. Știu, pentru că, de exemplu, fetița mea a terminat clasa 5-a, cel mai mare copil așa nostru, și citește cu mare plăcere mai mult în maghiară decât în română. Mihai, al doilea copil, citește foarte repede în limba maghiară și văd că e mult mai încet în limba română. Deși e cursiv, dar la un nivel atât de rapid citește pentru un copil de clasa 3-a 200 de pagini într-o zi, le dă gata. Și în română nu merge așa de ușor. Însă nici nu vreau să forțez prea tare, nu știu care metodă ar fi mai bine, nu doar pedagogic vorbind, ci și sufletește. Nu vreau să fie o forță. Mi-a zis un părinte, fă și legat de biserică, atâta că îi duc și la biserică, revin și la partea asta apoi religioasă, atâta cât
1: ei își doresc
2: și o fac cu plăcere. Că, de exemplu, o dată pe lună este în Seghed, vine un părinte foarte drag mie de la Ghiula și ține slujbe în limba română într-o mică capelă aici în Seghed. De câte ori am avut ocazia și am putut, m-am dus, fetița mea e atrasă decât băieții. Apoi, atunci când nu este părintele aici, am descoperit că pot trece granița pe la Beba Veche să ajungă în România și chiar în localitatea Beba Veche m-am mai dus de câteva ori la biserică ortodoxă. ortodoxă și părintele mi-a zis de acolo că, domnul părinte, draga mea, așa să faci cu copiii nu-i forța, că nici eu ca părinte nu-i forțez. Astăzi, de exemplu, a spus, astăzi veniți la biserică, a, nu, n-avem chef, este somn. Și zic, părinte, nu știu cum să fac. Zice, lasă-i ușor, pentru că tot ce ține forțat nu vor face din plăcere și nu le va rămâne în suflet. Și anul trecut am fost la înviere cu fetița mea, așa cu 2 ani, și i-a plăcut. Cel mic, fiind botezați la reformați în vara, chiar de întâi, de Rusalii, am fost în România și ne-am întâlnit noi 4 surori, fiind familie mare, toți cu 12 nepoți acolo, 12 verișori, și am fost la biserică și ei s-au împărtășit. Și cel mai mic al meu, care are 6 ani, a zis, mama, vreau și eu să fiu ortodox. Păi de ce, mami? Că vreau să primesc pâine cu vin. Că toți au primit și el nouă și zic, să te audă Dumnezeu, să fie într-un ceas bun, să putem face, pentru că dorința tatălui a fost să fie la reformați, dar când va fi mai mare, dacă el dorește, eu din tot sufletul îl îndemn spre ortodoxie.
1: Este un efort mare din partea un părintelui sau din partea mamei să duc această linie în familie, pentru că în multe dialoguri pe care le-am avut cu români din Ungaria povestesc destul de des că de aceea se pierde limba, de aceea se asimilează tot mai tare comunitatea, fiindcă sunt familii mixte unde se pierde limba. Copiii sau tinerii noștri de astăzi din comunitate, fiind profesoară în comunitatea românească din Ungaria, îți dai seama cât de puțin se mai vorbește într-un sat care cândva a fost românesc, la cenadul unguresc, limba română.
2: Da, așa este. Sunt profesoară de ceva timp acolo în sat, de limba română, unde este o limbă a minorităților și, într-adevăr, copiii nu mai vorbesc. Poate bunicilor mai vorbeau, ori unul din bunici, limba română, însă nu mai vorbesc. Ei nu mai vin cu cunoștințe. Practic, e o limbă străină. Deși noi o predăm ca și limbă pentru minorități, ei ar trebui să vină cu o bază de acasă, ori să comunice. Și nu există. Este o singură familie care au 2 copilași și fetița în clasa 1 și vorbește pur românește. A trăit la Arad și vorbește foarte bine și foarte mult îi place în limba română. Însă e o raritate și o minune, aș spune, pentru că s-a pierdut foarte mult. Să revin la prima întrebare, dar este foarte greu. Și zic că este foarte greu și nu doar greu dacă nu ești susținută de celălalt părinte. În cazul meu, limba română este limba maternă. Și pentru mine e o mare durere când mă duc la ziua mamei și mi se spune, mai ales că eu nu știu limba maghiară. Eu o vorbesc, dar nu o vorbesc corect. Și nu înțeleg sentimentele, ori cuvintele, ori metaforele din limba maghiară. Cuvintele cu dublu înțeles, ori când vine de ziua mamei, un punct atât de sensibil, ori de Crăciun, ori totul în maghiară, parcă e ca și când totul e de plastic pentru mine. Și să fac aici o paranteză și ești mulțumit, toată viața îi mulțumesc cele învățătoare care petiței mele i-a dat să învețe și deja e al 3-lea an când îmi spune de ziua mamei, ia în limba română o poezie. Și a descoperit că, de fapt, și Iosef Atilo are poezie în limba română și nici n-au știut că are rădăcini românești și cercetând și ele la rândul lor. Și asta doar din iubire au făcut-o pentru mine și totuși e un efort din mai multe părți. Atunci când dorești cuiva să-i faci un bine, se poate. Și eu la început am avut foarte multă susținere, zic eu, din familie. Acum mi se pare că nici copiii nu prea-și mai doresc, dar asta nu ține de alegerea lor, pentru că le-am spus, chiar dacă astăzi poate nu faci totul, nu faci totul din plăcere, la un moment dat ție îți va fi mai ușor. Cât de ușor mi-ar fi fost mie să fi știut sau să cunosc chiar și astăzi la un nivel mai ridicat limba maghiară. E un efort pentru că copiii trăiesc doar în mediul unguresc, învață absolut totul în limba maghiară, mai au limbă străină, engleză, ori mai târziu o altă limbă și este foarte mult pentru ei. Iar pentru mine ar fi mult mai ușor să stau, cum am văzut foarte multe exemple, să vorbesc cu ei în limba maghiară, să mă corecteze ei pe mine. Însă eu nu pot să fac așa ceva, mai bine nu știu eu toată viața mea în limba maghiară și vorbesc tâlcită, decât să-mi pierd rădăcinile.
1: În ce limbă vorbesc ei acasă?
2: Când eram doar eu cu ei acasă, vorbeam în română. Când erau în preajma mea, când erau prichindei preșcolari, În preajma mea vorbeau în română, de exemplu, dacă tata era în bucătăria mea, ce la el vorbeau, mi-au între ei, chiar dacă nu vorbea cu tata, între ei vorbeau în maghiară. Acum foarte mult a fost o perioadă în care spuneam, uite, vă rog, vorbiți mai mult în română, ori eu oricum le răspund doar în română și eu dacă îi întreb ceva vorbesc în română, dar când se joacă între ei, observ că vorbesc în maghiară. Dar povestindu-le și încercându-mi să le povestesc, să le explic, mai corect spus, copiilor, de ce e important să știe limba română, îi văd că se corectează singuri. Spun, hai să vorbim în română. Și atunci, cel mic, fiind trei, se bagă în conversația al treilea, începe maghiară, cei mai mari spune, hai să vorbim în română. Dar aș spune că undeva la 60-70%, mai corect spus, vorbesc în limba maghiară.
1: Cum privesc ei faptul că încerci ca ei să simtă cultura română, să simtă că aparțin și culturii române?
2: Nu știu dacă ei înțeleg încă, dacă eu, trăind în România 20 de ani, făcând facultatea la Timișoara și în prima parte a tinereții n-am înțeles atât de important, nu știu, tradițiile românești, eram și cu muzică și nu înțelegeam nici folclorul și eu care doar în mediul românesc 100%, probabil că odată cu timpul vor mai crește și vor înțelege. De exemplu, au fost la Opus Taser și acolo au un labirint mare și sunt tematici, au de făcut niște exerciții și erau și în limba română. Aia ce e un semn că vin turiști și acolo, români. Și au fost foarte bucuroși și le-au spus profesorilor și dacă sunt unii pedagogi care înțeleg că e important pentru acest copil care jumătate este român, îl încurajează învățătoarea respectivă, îl încurajează, Mihai, citește-ne și nouă ce scrie acolo și tradune. Și atunci pentru el bucuria asta că au reușit e un mare feedback și atunci îl motivează. Eu nu pot ca părinte, doar eu, că vine ca un fel de forță. Dacă vine cineva și din exterior și îi explică de ce e important, cred că are un efect mult mai benefic și de amploare pentru el. Nu știu cât înțeleg ei că aparțin a două culturi. Am momente când cred că ei se simt doar maghiari, când sunt în preajma mea, ori în România, atunci se simt români și iubesc muzica românească. Slavă Domnului, fetița și băiețelul cel mare merg la dansuri populare și au un profesor de dans care le dau să joace și moldovenește, dansuri moldovenești și ascultă muzică moldovenească și le place foarte mult și eu le citesc din creangă în accent moldovenesc, că eu provin din zona Iașilor, părinții mei și știu să vorbesc în dialect moldovenesc, dar și se amuză foarte tare. Nu, sincer, nu știu să-ți răspund exact la întrebare, nu știu cât înțeleg ei. Ce văd eu e că pentru mine e un efort foarte mare, uneori ei văd că îi forțez eu să facă ceva, când văd că deja se încrâncenează prea tare, o las mai moale și atunci vin printr-o altă metodă, fie prin muzică, fie prin desene, prin poveste. Încerc să le adun foarte mult, ceea ce mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte multe cărți, am unele cărți, niște cărți cumpărate încă de când eram studentă de la Biserica Studențească din Timișoara, unde am găsit povești cu tâlc pentru copii, traduse din limba rusă. Atât de frumos scrise, nu le pot citi fără să nu plâng. Și sunt niște povești atât de frumoase că le-am cumpărat încă dinainte de a avea copii și am zis, din cartea asta o să le citesc copiilor mei și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să fac asta și știm pe din cap poveștile și totuși nu se satură de ele pentru că sunt foarte scurte, dar cu povețe frumoase, morală. Și atunci eu cred că Dumnezeu încet, încet le aranjează, eu... Sincer, când văd că nu mai pot, mă rog și zic, Doamne, ia-le Tu, că nu știu cum să fac. Și să zic un lucru mărunt, poate da, pentru mine de mare însemnătate, într-o zi a venit la mine cel mic și mi-a zis, Mama, îi mulțumesc lui Dumnezeu că existi. Și pentru mine faptul că, așa de micuț cum e el la 5 anișori atunci, că-L vede pe Dumnezeu, a fost un mare lucru, pentru că ei aici, nu știu, nu e o școală de... E o școală de stat unde merg, a fost la grădiniță reformată, au mers și am vrut să aparțină, nu contează într-o oricare confesiune, numai să vorbească despre Dumnezeu, să-L cunoască de mititei. Dar la școală nu este de confesiune, de niciun fel de confesiune, școală de stat și fac o oră de religie odată pe săptămână și așa de tare m-am bucurat că zic, uite, n-a uitat că există cineva acolo sus și cred că e un semn bun, îl iau ca pe o temelie.
1: Eforturile sunt destul de mari, cât timp îți poți petrece, pentru că fiind toți școlari, vin acasă cu teme, cu alte lucruri, cu probleme de familie, cât timp poți să-ți petreci cu ei ca să îi îndrumi spre limba română?
2: Păi, mai ales de când lucrez și fac și naveta, câte 100 de kilometri pe zi nu e ușor, pentru că e timp. Și noi pedagogii, da, și în alte meserii, dar pedagogii majoritatea vin cu temă de casă acasă și ei, chiar dacă sunt profesori, și deseori vin cu temă de casă, cu foarte multe de făcut acasă, însă încerc de anul acesta care l-am finalizat, am zis că eu nu mai mi-aduc de lucru acasă, doar dacă e urgent, restul stau mai mult la școală și legat pe toate acolo. Și așa am făcut și când am ajuns acasă am fost doră pentru ei. Păi dimineața, de exemplu, se spune o zi de rutină la noi, ne trezim, vorbim în română, ne gâdilăm, vorbim în română 10-20 de minute maxim, după care eu plec și rămân acasă cu tata la micul dejun. După masa petrecem mai mult sau seara. Seara e momentul nostru de familie, când fiecare iasă din el poate frustrările de peste zi, supărările ori bucuriile, și atunci în pat câte o oră stăm și povestim și citim. Foarte rar sunt când sărim peste poveste să o citesc, dar există povești așa măcar verbal spuse și vorbesc. Ei, de exemplu, pot traduce foarte ușor, cel mic, având deja din trei surse mama și cei doi frați mai mari, el la un an jumate deja a vorbit și dacă eu îi spun, tata îi spune celui mare, unui copil ceva în maghiară, cel mic deja îmi spune imediat în română, deci îmi traduce foarte rapid și foarte corect. Și când nu știe ceva, e foarte îngăpățânat. Zic, spune-mă în maghiară, puiu. Nu că știu, stai să-ți spun. Stai, mă gândesc și se gândește și îmi spune. Mă bucur că are ambiția asta și încăpățânarea să nu renunțe. Și nu știu, să zic undeva la cel mai frumos, ideal 2-3 ore pe zi, dar asta e un ideal toate momentele de peste zi cumulate, pentru că și ei vin acasă de la ora, de la școală pe la ora 4 și de acolo fiecare se duc în alte joburi, că au fie fotbal, fie la dansuri, fie fiecare la alte activități extrașcolare, ori la cor.
1: Dacă, de exemplu, într-o școală, cum sunt școlile noastre aici, cu predare în limba română sau școli bilingve, în 8 ani de zile un copil din școală nu poate învăța la nivelul de comunicare limba română acolo, unde credeți că este problema, că nu vine cu o bază de acasă?
2: Nu cred că asta ar fi problema, că nu vine cu o bază de acasă. Dar o întrebare destul de sensibilă, poate pentru conducerilor, poate chiar și pentru profesori, ca și când, că poate el nu face ceva bine. Poate mă repet să spun ce am spus la început, că nu mai este o limbă care vine cu o bază de acasă. Și atunci, tot la fel ca și limba engleză. De ce limba engleză o învață în 8 ani de zile și limba română nu? Și e 2-3 exemple pot să dau, pentru că nu este o limbă de circulație internațională. Li se pare grea? Și nu o întâlnesc la fiecare colț de stradă sau nu colț de stradă, spunem, la orice click de pe telefon sau, cum se spune, clică pe telefon, dau scroll și totul în engleză, foarte multe și desene și la ce se mai uită ei, ori muzica, și de aia engleza o prind mult mai repede înainte de a vorbi deja în limba lui maternă, deja știe și unele cuvinte în limba engleză. Aș spune că și lenea copilului, ori poate și dezinteresul părinților să-i susțină. Că nu înțeleg de ce trebuie eu să învăț limba română. De exemplu, a fost un băiat în clasa 8-a care n-a înțeles. A zis că, de ce trebuie să învăț eu limba română, că eu nu sunt român? Zic, da, e o limbă străină. Și un fost profesor, domnul profesor de sârbăle, a venit la finalul clasei 8-a și a ținut un mic discurs copiilor și le-a spus, atât de, voi nici nu aveți idee ce comoară aveți aici în școală, că puteți învăța, de exemplu, cei care zic strict pe cenă dunguresc, sunt băile din MACU. Și au fost mulți elevi care au spus că ce rău îmi pare că n-am învățat limba română, că puteam să mă angajez dacă aveam un minim de cunoștințe în limba română. Și e dezinteresul de a învăța, dar în general al copiilor sunt tot mai slabi, acum nu vorbesc doar de limba română și nu doar de satul nostru ori de periferie. La nivel național, eu cred că internațional, la nivel global aș putea spune, e tot în scădere. Copiii de pe din generația mea la liceu, ce cunoștințe avem noi poate astăzi după facultate, totuși nu le au. se învăța mult mai mult, mult mai drastic. Profesorul, când spuneai domn profesor, avea un respect mult mai mare față de el și avea unele unelte, dacă le pot spune așa, care tu te puteai apăra. Astăzi, dacă îi spui unui copil, de exemplu, n-ai voie să pui mâna pe el, n-ai voie să-i spui dă-te mai încolo. Ba din contră, părinții vin și te acuză că de ce, de anumite, nu vreau să dau exemple, că și eu personal am întâlnit și mi s-au întâmplat lucruri foarte urâte pentru mine și e practic pentru binele copilului, dar nici părintele nu înțelege. Și tu când tu ești văzut ca un vultur sau ca un prădător acolo ca profesor în loc, tu vrei să-i explici, copilul are potențial. Am un elev nou venit în clasa a patra din noiembrie, undeva a apărut la noi în școală, cu un talent extraordinar pentru limba română și o capacitate extraordinară. Dar puturos, ce pot să spun, și nu înțelege pentru care și părintele m-a acuzat de anumite lucruri și pentru metodele pe care le-am folosit. Și atunci vine o zi în care te saturi să fii pedagog, pentru că tu ești, la propriu spus, încolțit. Pe tine nu știu cine te apără. Nu ai prea multe legi care pe tine ca pedagog să te apere. Și atunci tu mai bine te retragi. Și multă hârțogăraie și nu copilul este văzut în învățământ. Nu știu, eu mi-am dorit tot timpul să fiu un profesor. Astăzi, dacă ar fi să îndrum copilul meu, nu știu, cu legile care există și atât de multă libertate pentru copii și profesori și tu ești atât de îngrădit și încolțit ca profesor, eu nu știu dacă aș mai alege meseria asta. E foarte grea. Tu, pe tine nu știu cine te apără. Și atunci nu ai voie să pui mâna pe copil. Am fost acuzată că de ce am pus mâna pe el. Și n-ai voie să-l scoți de la oră dacă e obraznic. Și atunci e suficient să ai un singur copil care perturbă toată liniștea clasei și ceilalți de ce sunt pedepsiți. Dar tu n-ai voie să-l scoți de la oră. Că cine are grijă de el dacă pățește ceva? Și atunci, de ce ceilalți 10, 12, 20 de persoane, 30 de persoane sunt pedepsiți pentru că un altul este obraznic și face gălăgie? E tendința asta de a nu învăța copiii pentru ce este inteligența artificială, una, două, la două, pași de doi, un clic, distanță, de ce trebuie să învăț că există Google Translate, spun copiii, nu înțeleg. Și atunci dacă nu avem o bună comunicare, pedagog, părinte și copilul să fie centrul piramidei și ei nu înțeleg treaba asta și nu zic de periferie, repet, cu părinți din oraș, și am copii la oraș în Seghet, care nu înțeleg și se întorc împotriva pedagogului. Lasă-l, domnule, prea multă lejeritate, prea multă libertate copilului și nu înțelege că, de fapt, creierul ăla până pe la 12 ani absorbe ca un burete, dă-i, nu-l lăsa să se plictisească. Și atunci, lasă-l că e mic, lasă-l să... Dacă el nu vrea... Uneori trebuie împins puțin de la spate până pornește și atunci își dă singur drumul. Lejeritatea, aș spune.
1: Eu aș zice să ne oprim aici. O să continuăm acest dialog și îți doresc ca să transmiți valorile care sunt importante și în continuare atât copiilor tăi cât și elevilor cărora le predai limba română la Cenadul Unguresc.
2: Mulțumesc frumos și pentru invitație și să dea Dumnezeu să fie așa, pentru că deseori le-am spus copiilor de la școala mea, copiilor mei de la școală, că un profesor nu își predă doar materia, ci și educă, cel puțin așa era pe vremea mea, ministrul educației și a învățământului în România, și zic, noi trebuie să învățăm și cum să ne purtăm. Și dacă eu peste ani mă întâlnesc cu unul din foștii mei elevi și ține minte un singur lucru de la mine, nu de limba română, ci de etică, de morală, eu sunt împlinită ca pedagog. Să ne ajute Dumnezeu!
0: Ați ascultat discuția noastră cu Ana Maria Covaci, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc, o poveste despre adaptare, familie și identitate, dar mai ales despre limba română ca legătură între generații. Pentru că, dincolo de toate schimbările pe care le aduce viața într-o altă țară, limba română e adesea unul dintre cele mai puternice fire care ne leagă de locul din care venim. Iar tema rădăcinilor continuă în minutele următoare, însă într-o altă perspectivă. Rămâneți pe undele noastre!

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Lucrările la cel mai dificil tronson al autostrăzii A1 Lugoj-Deva avansează într-un ritm susținut, ajungând la un stadiu fizic de aproape 68%, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Finalizarea secțiunii, marginea Holdia, va elimina ultimul tronson lipsă de pe autostrada care leagă centrul României de frontiera de vest. În prezent, se lucrează în paralel la terasamente, fundații, precum și la cele două viaducte și cele două pasaje de pe traseul autostrăzii. Contractul are o valoare de 1,82 de miliarde de lei fără TVA și este finanțat prin PNRR. Odată cu deschiderea circulației, pe cei 9,13 km ai secțiunii Marginea Holdia, va fi asigurată legătura completă pe autostradă între centrul României și frontiera de vest, pe o distanță de peste 360 de km de la Boița la Nădlac, a mai precizat directorul general al CNAIR. Vorbim așadar despre doar puțin peste 9 km de autostradă, dar despre 9 km cu o importanță uriașă. Pentru cei care călătoresc frecvent între România și Ungaria, dispariția acestei întreruperi ar putea însemna un drum mai fluent, mai sigur și mai previzibil. Iar pentru transportatori și pentru economie, o legătură continuă între centrul României și frontiera de vest poate avea un impact considerabil. Rămânem în zona conectivității și a legăturilor dintre România și restul Europei, dar trecem de la transportul rutier la cel aerian. Aeroportul internațional Oradea face un pas important în extinderea rețelei sale de rute internaționale și în consolidarea conectivității întregii regiuni Crișana cu marile centre economice și turistice din Europa, potrivit agenției news.ro. Consiliul Județean Bihor a anunțat oficial inaugurarea conexiunilor aeriene directe între Oradea și două destinații europene importante: Roma Fiumicino în Italia și Dortmund în Germania. Noile rute internaționale sunt operate de compania aeriană low cost Wizz Air și sunt concepute pentru a deservi atât turismul de tip city break, cât și deplasările în scop profesional sau vizitele destinate comunităților de români stabilite în străinătate. Pentru ambele destinații, operatorul aerian a programat câte două frecvențe săptămânale în zilele de miercuri și duminică. Acest orar le oferă pasagerilor o flexibilitate sporită în planificarea weekendurilor, a vacanțelor scurte sau a deplasărilor de afaceri. Noile conexiuni pot reprezenta o oportunitate importantă și pentru cetățenii din sud-estul Ungariei, care pot ajunge relativ ușor la aeroportul internațional Oradea. De exemplu, distanța rutieră dintre Salonta și aeroport este de aproximativ 34 de km în funcție de ruta aleasă, iar călătoria cu mașina durează, în mod obișnuit, între 35 și 45 de minute. De la infrastructură și călătorii, trecem acum la cinematografie, unde un nou proiect românesc atrage atenția internațională. Fjord, noul film regizat de Cristian Mungiu și avându-l în rol principal pe Sebastian Stan, a făcut un pas important spre premiile Oscar. După succesul înregistrat la Festivalul de Film de la Cannes, pelicula și-a asigurat oficial eligibilitatea în cursa pentru trofeul Oscar la categoria cel mai bun film internațional, datorită unei noi reguli care schimbă modul de selecție. Producția atrage o atenție deosebită atât prin revenirea lui Cristian Mungiu cu un nou proiect cinematografic internațional, cât și prin prezența lui Sebastian Stan în rolul principal. Evoluția filmului în sezonul premiilor va fi urmărită cu interes, mai ales în contextul vizibilității obținute după prezentarea de la Cannes. Este fără îndoială o asociere care stârnește interes. Cristian Mungiu, unul dintre cei mai cunoscuți regizori români pe plan internațional, și Sebastian Stan, un actor cu o carieră puternică la Hollywood. Faptul că un asemenea proiect intră în discuția sezonului Marilor Premii confirmă încă o dată vizibilitatea de care cinematografia românească se bucură în afara țării. Desigur, drumul până la o nominalizare este lung, dar simpla prezență în această cursă reprezintă deja un motiv de interes. Una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, se va desfășura în perioada 18-19 iulie în comuna Avramiancu din județul Alba. Cu o tradiție de peste 200 de ani, evenimentul reunește anual mii de participanți și reprezintă unul dintre cele mai importante repere ale culturii populare românești. Programul include spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc. Evenimentul continuă să fie un important punct de întâlnire pentru iubitorii tradițiilor populare și contribuie la păstrarea și promovarea obiceiurilor specifice zonei Munților Apuseni. Și tot despre tradiții vorbim în continuare, de această dată despre inițiative dedicate copiilor din comunitatea românească din Ungaria. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a 7-a ediție a Taberii Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești, organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Copiii din mai multe comunități românești vor participa la ateliere de dans, cântec popular, jocuri și activități educative coordonate de specialiști în cultura tradițională. Programul taberei urmărește să le ofere participanților ocazia de a descoperi și aprofunda elemente importante ale patrimoniului cultural românesc într-un cadru educativ și recreativ. Scopul principal al taberei este transmiterea valorilor și tradițiilor românești către tinerele generații, precum și consolidarea legăturii copiilor cu identitatea culturală românească. Rămânem în mijlocul comunității românești din Ungaria, pentru că și la Michereghi, luna iulie aduce o inițiativă dedicată celor mici. În perioada 13-17 iulie, la Michereghi se va desfășura o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, organizată de Asociația pentru Tradiție și Cultură din Michereghi. Programul taberei include cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și numeroase jocuri recreative adaptate vârstei participanților. Copiii vor avea astfel ocazia să descopere dansurile populare într-un cadru prietenos și educativ, dar și să petreacă timp împreună prin activități care pun în valoare tradițiile comunității locale. Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să apropie generația tânără de valorile culturii populare și să contribuie la păstrarea și transmiterea tradițiilor locale către noile generații. Tabăra reprezintă totodată o oportunitate pentru cei mici de a socializa, de a învăța și de a se familiariza cu elemente importante ale patrimoniului cultural românesc din Michereghi.

0: Prognoza meteo.
1: În zona Seghedinului și în general în sud-estul Ungariei, intervalul 7-10 iulie va duce o vreme tipică de vară, cu temperaturi ridicate în timpul zilei, dar și cu unele variații de la o zi la alta, mai ales în ceea ce privește vântul și posibilitatea apariției unor averse locale. Mâine vremea va fi în general frumoasă și caldă în zona Seghedinului. Cerul va fi predominant senin sau doar temporar variabil, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 29-30 de grade Celsius. Dimineața și noaptea vor fi mai plăcute, cu minime de aproximativ 18-19 grade. Totuși, unele prognoze indică posibilitatea unor averse sau chiar a unor descărcări electrice izolate, însă acestea nu par să caracterizeze întreaga regiune. Miercuri, 8 iulie, vremea va rămâne caldă, însă vântul va deveni un element mai important al prognozei. În zona Seghedinului, temperaturile maxime vor putea ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 15-16 grade Celsius. Cerul poate prezenta înnorări temporare, iar unele prognoze indică și posibilitatea unor averse locale. Vântul ar putea sufla moderat și temporar, mai intens, ceea ce va face vremea să fie ceva mai dinamică decât în ziua precedentă. Joi, 9 iulie, vremea se va stabiliza din nou. În zona Seghedinului sunt așteptate perioade lungi cu soare, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 27-29 de grade Celsius. Dimineața va fi însă mai răcoroasă, cu temperaturi minime de aproximativ 14-15 grade. Vântul poate continua să fie prezent, dar atmosfera generală se anunță mai plăcută și mai stabilă. Vineri, 10 iulie, temperaturile vor începe din nou să crească. La Seghedin maximele se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar în unele zone din sud-estul Ungariei, valorile pot urca ușor peste acest prag. Cerul va fi în general senin sau variabil, iar vremea va avea din nou un caracter pronunțat de vară. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorilor de 14-16 grade Celsius. În ansamblu, perioada 7-10 iulie se anunță caldă și în mare parte favorabilă în zona Seghedinului și în sud-estul Ungariei. Temperaturile maxime vor oscila, în general, între 28 și 30 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni mai răcoroase la mijlocul intervalului, cu minime care pot coborî spre 14-16 grade Celsius.
2: Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iulie? Ce personalități s-au născut la această dată și ce evenimente au rămas consemnate în istorie? Răspunsurile vin din rubrica Calendarul zilei, pregătită și prezentată astăzi de colegul nostru Adam Bauer.
3: 6 iulie este a 187-a zi a calendarului gregorian și a 188-a zi în anii bisect.
4: Calendarul zilei.
3: Din pagina dedicată evenimentelor, aflăm că la data de 6 iulie 1348 a fost semnată bula papală a papei Clement al VI-lea, care protejează evreii acuzați de a fi cauzat moartea neagră. În anul 1415, în această zi, a fost ars pe rug reformatorul religios ceh Jan Hus, condamnat ca eretic, erou național al poporului ceh, creator al limbii literare cehe. În anul 1438, în această zi, Richard al III-lea a fost încoronat rege al Angliei. În anul 1535, Sir Thomas More a fost executat pentru trădare împotriva regelui Henric al VIII-lea al Angliei. La 6 iulie 1600, Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lui mai 1600. În anul 1785, în această zi, dolarul american este ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. Este prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal. În 1885, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. În anul 1908, Robert Peary a început expediția sa pe Polul Nord. În anul 1919, dirijabilul englezesc R-34 aterizează la New York după o călătorie ce a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. Pagina dedicată aniversărilor ne informează că la 6 iulie 1946 s-a născut Sylvester Stallone, actor, regizor, scenarist american.
2: Mulțumim colegului nostru Adam Bauer pentru această incursiune printre date, oameni și întâmplări care au dat de-a lungul timpului o semnificație aparte zilei de 6 iulie. Și e interesant cum uneori o simplă dată din calendar poate deschide câteva povești. Unele aparțin istoriei mari, altele sunt legate de destine personale, de alegeri și de drumuri care schimbă vieți.

0: Stimați ascultători, de această dată drumul poveștii ne poartă între Ungaria și România. În continuarea emisiunii îl ascultăm pe părintele Alexandru Baniciu de la parohia din Aletea. Părintele este originar din Iratoș, România, o localitate legată prin istoria familiilor sale de Cenadul Unguresc. După anul 1920, mai multe familii din Cenadul Unguresc au migrat și s-au stabilit în România, iar familia părintelui Baniciu se numără printre acestea. Este o legătură care vorbește despre migrație, despre memorie și despre felul în care rădăcinile unei comunități pot rămâne vii chiar și atunci când istoria trasează noi granițe. Interviul a fost realizat de colegul nostru Ștefan Crâsta la parohia din Aletea, unde de anul trecut părintele este preot paroh la capela românească din localitatea Aletea, Ungaria.
1: Vă spun cu toată sinceritatea, am fost primit foarte bine de puțini credincioși de aici, dar totuși cu suflet foarte mare, am fost primit ca la mine acasă. Și pot să spun că dinainte să fiu hirotonit, am venit aici la o sfântă liturghie arhierească împreună cu preasfințitul Siloan, părintele nostru, și cu părintele Șereș, fostul paroh, și m-am simțit foarte bine, că știam că voi fi aici și m-am regăsit foarte bine în acest loc. O biserică modestă, în stil mai vechi, foarte frumoasă, precum în cea în care am copilărit eu. Și m-am simțit foarte bine, oamenii sunt foarte primitori, sunt foarte credincioși, pentru că la început nici n-am avut căldură și au venit și au stat de la început până la sfârșitul Sfintei Liturghii. Și m-am bucurat foarte mult. Este o dovadă de credință și de dragoste pentru biserică, pentru Hristos și pentru cele sfinte.
2: Înainte de a deveni paroh aici, ați mai venit de o vreme în Ungaria și ca cantor și ca diacon mai târziu. Cum ați ajuns aproape de comunitatea românească din Ungaria?
1: Am fost foarte preocupat să văd cum este poporul român în Ungaria, cum este Biserica Ortodoxă Română din Ungaria, pentru că străbunicii mei în 1920 au venit din Cenadul Unguresc și tot timpul mi-am pus întrebarea, oare cum e în Ungaria printre români? Și atunci am fost preocupat să văd, să aflu mai mult, să descoper mai mult, să cercetez și având studiile teologice, m-am gândit, ar fi bine pe viitor să merg să fac misiunea pastorală chiar în țara din care străbunicii mei provin. Și mi-a ajutat Bunul Dumnezeu.
2: Și cum vedeți comunitatea aceasta?
1: Foarte frumoasă. Mă bucur foarte mult să văd că nu doar dintr-un oraș sau dintr-un sat se cunosc românii, ci pot să spun că se cunosc toți. E o mică, mare familie unită, în care se înțeleg foarte bine și cu maghiari,

0: Și mi se pare foarte, foarte frumos. Locul de unde provin eu, din Iratoșu, este foarte asemănător, deoarece e o comunitate mixtă și ceea ce am găsit în Iratoșu, unde se cunoaște și limba maghiară și limba română și împreună conviețuiesc foarte bine aceste două popoare, așa am găsit și aici în Ungaria și mă bucur foarte mult să văd lucrul acesta.
1: Deci cumva mediul vă este familiar.
0: Mă simt acasă, cum am spus adineam.
1: Am văzut, urmărindu-vă și pe internet activitatea, am văzut că v-ați implicat în multe acțiuni chiar și în afara bisericii sau în afara acestei capele. Cum ați fost primit în orașul Aletea?
0: Foarte bine. Chiar am auzit pe oameni spunând că par simpatic, par de treabă, par om bun. Și eu am vorbit cu toată lumea, nu a contat că sunt ortodoxi sau catolici, mereu îi chem pe copii, clasa a 8-a a școlii române din Aletea, unde sunt și maghiari și români, au participat împreună cu noi la Sfânta Liturghie, pentru că înaintea lui Dumnezeu toți suntem oameni. Nu există eticheta de român, maghiar sau ortodox sau catolic. Ușa bisericii noastre este deschisă pentru toate naționalitățile, toate religiile, la fel și pentru mine ca om, ușa sufletului și a inimii mele e deschisă pentru oricine. Și m-am înțeles foarte bine, am cunoscut persoane noi și pot să spun că e o comunitate foarte frumoasă, Aletea. Au o deosebită cultură și ansambluri de dansuri, de cântece, atât maghiare cât și românești. Un lucru foarte bun. Copiii de aici sunt pe mâini bune. Domnul director, domnul primar se implică foarte mult în viața aletenilor.
1: Deci autoritățile v-au primit tot așa bine.
0: Da. Chiar și părintele romano-catolic a venit și m-a cunoscut, un om foarte cum se cade și sunt sigur că ne vom înțelege foarte bine. Chiar m-am gândit pe viitor, când va fi învierea, să facem un obicei eu să-l invit pe Sfinția sa la noi și poate și Sfinția lui mă invită pe mine la învierea care se va ține la catolici. O tradiție copiată de la Iratoșu și foarte un simbol al unității, o idee foarte bună.
1: Cumva zona, indiferent de care, în care parte a graniței este, cumva zona este aceea sau
0: exact.
1: Atmosfera este asemănătoare?
0: Asemănătoare. V-am spus, românii cu maghiarii conviețuiesc foarte, foarte bine împreună și de-a lungul istoriei, chiar și din punct de vedere creștinesc, românii cu maghiari au luptat împreună împotriva păgânilor, a musulmanilor, pentru a apăra creștinitatea, dreapta credință. Și la fel și azi, împreună sunt frații noștri romano-catolici cu care conviețuim.
1: Și am văzut cu surprindere astăzi că foarte multă lume a fost la această liturghie. Cumva acest lucru este, în general, așa se întâmplă, că multă lume vine la biserică.
0: Da, pot să spun că de când sunt aici am avut uneori 4 oameni, uneori 12, uneori 7, uneori 9, uneori a fost plin. Oamenii vin cu drag și participă la Sfânta Liturghie, uneori în număr mai mare, uneori în număr mai puțin. De sărbători am avut plină biserica, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, dar trebuie înțeleși și oamenii, mai ales tinerii, că în ziua de azi intervin tot felul de activități, probleme și nu tot timpul pot fi prezenți. De aceea transmitem și live slujba pe Facebook și ne rugăm și pentru cei prezenți și pentru cei care din binecuvântate motive n-au fost alături de noi, dar cu cugetul și cu gândul, cu sufletul sunt alături de noi. Și împreună împlinim voia lui Hristos prin cuvântul său, că dacă 2 sau 3 se adună în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Trebuie cercetați oamenii. Dacă nu-l vedem pe la biserică, când ne întâlnim cu el, trebuie să-l întrebăm. Ați pățit ceva? Sunteți bolnavi? Ne rugăm, facem să fie bine. Biserica e și un loc de rugăciune, dar e și un spital sufletesc. Noi trebuie să căutăm, să întindem mâinile noastre spre credincioși, cum și Hristos a întins mâinile sale în Sfânta Evanghelie când oamenii erau în nevoi spre a ajuta. Dacă mergem noi spre oameni și oamenii vor veni spre casa lui Dumnezeu.
2: Sunteți foarte tânăr, cu
1: cu familie deja. De ce ați ales această cale a preoției?
0: Am ales calea aceasta deoarece de mic copil am fost cu biserica. Țin minte că la 3 ani, când am mers prima oară la biserică, era înainte să înceapă școala, respectiv eu, grădinița. Și așa era tradiția la noi în sat, toți copiii mergeam la biserică. Și eu am mers împreună cu bunicul meu și în timp ce copiii ceilalți se jucau, se împingeau, cum sunt toți copiii în general, eu eram foarte preocupat de cântarea de la strană. Am fost impresionat și până în ziua de astăzi pot să spun că muzica este prima scânteie care a apărut în inima mea în apropiere de Dumnezeu. Și după aceea am început să merg cu bunicul meu, am început să ajut pe părintele la altar și iată că Dumnezeu a rânduit să urc pe scara aceasta duhovnicească până la a merge la teologie și a fi hirotonit diacon, ca mai apoi preot. Cum mai de mult toți bătrânii mergeau la biserică, așa a fost și bunicul meu, iată, asta este și misiunea noastră, să fim un exemplu pentru copiii și nepoții noștri, deoarece nu poți să-l înveți pe un copil care ți-e fiu sau nepot să mergi la biserică când noi nu mergem sau nu poruncim, dar nu îndeplinim. De aceea este foarte important ca noi să fim exemplu pentru copiii și nepoții noștri. Copiii ce văd, aceea vor face la rândul lor. Asta pot să confirm în cazul meu. Iar treaba cu teologia este lucrarea Domnului, cum spune în Sfânta Scriptură, că nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, înainte de întemeierea lumii acesteia. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu legat de slujitorii Sfintelor Altare.
2: Ați ascultat interviul cu părintele Alexandru Baniciu de la parohia din Aletea, interviu realizat de colegul nostru Ștefan Crâsta. Povestea părintelui Baniciu nu se oprește aici. Într-o ediție viitoare a emisiunii O Voce Românească vom continua firul legăturilor sale istorice și de familie dintre Cenadul Unguresc și Iratoș. Vă vom prezenta într-un reportaj realizat chiar la Iratoș, în România, unde am stat de vorbă cu descendenții ai familiilor românești care după 1920 au plecat din Cenadul Unguresc și s-au stabilit acolo. Vom descoperi ce amintiri s-au păstrat peste generații, ce povești de familie se mai spun astăzi și cât de vie a rămas sau nu legătura cu locul în care au plecat înaintașii lor.

Stimați ascultători, rămânem ancorați în prezent și mergem acum către agenda evenimentelor. În fiecare zi lumea se schimbă prin evenimente mari și mici, prin decizii, descoperiri, inițiative și întâmplări care ajung să ne influențeze uneori chiar mai mult decât ne imaginăm. În minutele următoare v-am pregătit câteva actualități din lume adunate. Începem cu o știre de la Montreal, acolo unde Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu au participat la ediția din acest an a Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 3-5 iulie la Catedrala Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion din Saint-Hubert, Quebec și a reunit clerici, invitați și membrii ai comunității românești ortodoxe. În cadrul congresului, cei doi ierarhi invitați au susținut câte o conferință, contribuind la programul unei manifestări care a ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Și de la viața spirituală a comunității românești de astăzi, mergem către unele dintre cele mai vechi mărturii ale lumii biblice. O cercetare internațională ambițioasă încearcă să răspundă unei întrebări care îi preocupă de multă vreme pe specialiști, unde au fost de fapt produse și copiate manuscrisele de la Marea Moartă. De această dată, cercetătorii vor avea un aliat puternic, inteligența artificială. Proiectul internațional intitulat Urmărind scribii și manuscrisele își propune să clarifice originea unora dintre cele mai importante texte ale lumii biblice. Inițiativa este coordonată de profesorul Mladen Popovici de la Facultatea din Groningen și beneficiază de o finanțare de 2,5 milioane de euro, acordată de Consiliul European pentru Cercetare. În următorii 5 ani, specialiștii din domenii aparent foarte diferite, studii biblice, arheologie, chimie, știința materialelor și inteligența artificială, vor lucra împreună pentru a analiza proveniența manuscriselor. Miza este una majoră. Manuscrisele de la Marea Moartă cuprind unele dintre cele mai vechi copii cunoscute ale cărților Vechiului Testament, alături de numeroase alte scrieri iudaice din perioada celui de-al doilea templu. Deși aceste texte sunt cercetate de decenii, o întrebare esențială a rămas fără un răspuns definitiv: unde au fost ele redactate și copiate? Cercetătorii încearcă să stabilească dacă manuscrisele au fost realizate de comunitatea care a trăit în apropierea situlului de la Qumran, dacă provin din alte centre ale iudeii, inclusiv din Ierusalim, sau dacă au fost aduse ulterior din peșterile în care au fost descoperite. Iar pentru a găsi răspunsuri, specialiștii nu se vor uita doar la ceea ce spun textele, ci și la suportul lor material. Cu alte cuvinte, cerneala, pergamentul și papirusul pot deveni la rândul lor adevărați martori ai istoriei. Noua cercetare combină chimia analitică, paleografia și inteligența artificială și continuă investigațiile desfășurate anterior în cadrul inițiativei Mâinile care au scris Biblia. În cadrul proiectului vor fi examinate până la 250 de manuscrise din metode nedistructive, tehnici care permit studierea documentelor fără deteriorarea lor. Specialiștii speră că identificarea unor caracteristici comune ale cernelii, pergamentului sau papirusului va permite gruparea manuscriselor în funcție de locul de producție. În acest fel ar putea apărea informații noi despre activitatea scribilor și despre felul în care textele religioase circulau în lumea antică. Rămânem în zona patrimoniului și a memoriei culturale, dar revenim în România. Iar de această dată, tradiția românească încape într-un format de doar câțiva centimetri cu o poveste mult mai mare în spate.
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație, începând de săptămâna aceasta, emisiunea de mărci poștale România 70 de ani UNESCO. Emisiunea este alcătuită din 4 mărci poștale și un plic și aduce în prim plan 4 obiceiuri și manifestări reprezentative ale tradiției românești înscrise în patrimoniul UNESCO. Este vorba despre doină, înscrisă în 2009, ceramica de Horezu, inclusă în decembrie 2012 în patrimoniul UNESCO, scoarța, înscrisă în decembrie 2016 și cobza, cea mai recentă dintre cele 4, inclusă în decembrie 2025 în patrimoniul UNESCO. Prin această emisiune filatelică, elementele importante ale identității culturale românești sunt reunite într-o formă aniversară care marchează 7 decenii de prezența României în UNESCO. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, a fost înființată în anul 1945, iar România se numără printre statele membre începând cu data de 27 iulie 1956. Și pentru că vorbim de istorie, patrimoniu și identitate, încheiem într-un loc în care toate acestea se întâlnesc, într-un cadru aparte, și anume vă informăm că Palatul Elisabeta își deschide porțile pentru o nouă ediție a expoziției regale, realizată în perioada 10 iulie 6 septembrie, potrivit anunțului făcut de Familia Regală a României. Publicul va avea din nou ocazia să viziteze reședința oficială din București a familiei regale în cadrul proiectului anual organizat de Asociația Casa Majestății Sale. Expoziția va putea fi vizitată în fiecare zi, de vineri, sâmbătă și duminică, în două intervale orare, între 10 și ora 13 și apoi între 14 și 17. Vizitatorii pot descoperi spații reprezentative ale palatului, dar și obiecte care ilustrează istoria și tradițiile casei regale. Traseul expozițional include Salonul Mihai I, Galeria de Artă Contemporană, Salonul Carol I și Elisabeta, Salonul Alb, Sala Regilor, Holul de Marmură și Sufrageria Mare.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. A fost o ediție despre oameni și despre drumurile lor, despre adaptare și identitate, despre familie, limbă și rădăcini. Am vorbit despre experiența de a trăi într-o altă țară, despre efortul de a păstra limba română vie în familie. Am deschis și calendarul zilei, am trecut în revistă evenimentele perioadei și ne-am îndreptat atenția către câteva dintre actualitățile care vin din lume, subiecte diferite, dar care au poate mai multe legături între ele decât pare la prima vedere. Pentru că în cele din urmă toate vorbesc despre oameni, despre schimbare și despre felul în care încercăm să ne găsim locul într-o lume aflată mereu în mișcare. Aici se încheie ediția de astăzi, 6 iulie, a emisiunii în limba română O Voce Românească. Din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin v-a însoțit Anca Becan, alături de colegii care au contribuit la realizarea programului ediției de astăzi, colegul Adam Bauer, Ștefan Crâsta, de la pupitrul tehnic, maestrul de sunet, Onco Mate, șef de producție, Gheimea și Erico. Vă mulțumim că ne-ați fost alături oriunde ne-ați ascultat. Să sperăm că informațiile, întâlnirile și poveștile acestei ediții v-au ținut o companie plăcută. Vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 kHz, iar online la adresa www.mediaclick.hu. Emisiunile în limba română pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. Pe curând!

jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog

0: vastă.
1: Copilul înalt, o fost unde n-o fost, o fost odată o țăgan și o țăgancă. Venii cu staie în găstășie, force bun oameni ori fost, cu force bun suflet ori fost. Și nigodii de pășepăie, ori avut și godie, pământ, pădurie, vași și fagodie aloturi, cear copil n-or avut. Maga aia orchi vinit, ai mai bine. Cum mai și mai chi vine, așa da nu, nu vine copilul. Da nu, în satul ala, mulți copii or fost. Atiți copii cu părinți sărași, chit n-a avut nici să mănânce, tată iarna, mult frigușa. Când vine Crișunul, dar nu e, mai în două rânduri și mai bine ni muruje. Pentru foame, pentru frig. Zâșe am țăganul alu țăgancai. Țăganca mea, noi avem și godea, copil maga n-avem. În sat, mulți copii ești care flămânzește. N-are țoie, n-are lemn cu ce ar face foc. Noi mulți sobe avem. Pucăni în sobă și puneni acolo masă mulce cu sconuri. Lasă vie la noi copii ești. Să mănânce între rânduri în zi. Și da nu, aici așa cadă-i la noi. Ioi și folosă-mi-s, zâși țăganca alu țăganui, că ai gândit pe asta, că cu pilașchi eia, dar nu, nari, mândrie, țărie, țipilgiș. O-i sfătâi lu 4-3 țăganci să vie să cărpască lu copiii ește, șorii, crucii, și să facă, dar nu, și țipilgiș. Și eu, da, dragul domn, dar nu, ori făcut în sobă, plindă masă de sconi, ori venit țăganșii să cărpască, dar mai și jucurie ori luat mulci în soba asta. Când ori sfârșit cu totul, ma vineșă Crișunul amântră. Păsara, dar nu, la Crișun, și copiii ori venit la ei, pe masă-le mâncare chit numai trebuie, țoie, jucurie și godea au fost. Țăganca și țăganul i-o dat lui copiii ește. Puceți gândi și mari voie râs au fost în soba aie, când sara la Crișun copiii ori mers acolo. Când m-a copiii, dar nu, destul ori jucat, ori mâncat, foarte bucuros ori fost, că țăganca și țăganul i-o dat și godi. Zâși am țăganca, vezi bărbatul meu, așa mândru Crișuni, încă nici n-a avut în custune. De acum, în toată Crișun, așa o-n fașe, o-n cima pilanu. Așa și-a fost pe mulți ani. Dimineața, toți copiii acolo ori mâncat. Așa ori făcut și-a da mnează. Și-a dană pe vașoră ori rămas când ori căpătat țoie și jucurie. An de an, așa au fost. Așa, danu, de la copiii sărășie o mers. Dar unde o mers? Și gândeți. Așa, așa, danu, cum gândeți, pași așa au fost. La țăganca și la țăganu. Puceni gândi, danu, că în toată an, în trei rânduri, ori mâncat acolo copiii la ei, ori căpătat țoie, jucurie, anu, i-o trecut banii. Sărașii m-a ori vândut și aii, și vașii, și toți aloturie. Chit să aibă atâta bani să le ceamă pe copiii. Și m-a, dar nu, și s-or bătărnit. Și tă, dragul domn, o vinit ziua aie când m-a nici un florinț n-ave. Drag bărbatul meu, acum așa noi sărașășceni, zâșe țăganca. Dragă țăganca mea, așa ave, zâși țăganul. Acum nu puceni să dăgeni nici de dimineața, nici de amnează, nici de sară mâncare lui copiii. Dar dă și n-ar dăgeni, întreba bărbatul. Nu îi trebuie pădure aia mare Taniș, pământul nu îmi trebuie. Bătârnișceni, n-ani copii. Vinteni și esce. Și dăm banii și un căpăta. Iară puceni să cimeni pe copiii, pe mâncat, pe țoie, pe jucurie. No, și așa au fost. Dar pe acolo, cear unu și ni va îire și ni o putut să iei. Un bătâr, na alt om. Și ni pădeașă de cu copiluș. Bătârnul în altul tot cumpăra ceva, da e, chit copilui să nu fie sărac, chit tot să aibă în custul și îi trebuie. No, dar nu, țăganul și țăganca iară au avut bani. Iară lor cimat pe copiii să vie pe crișun la ei. Da, dar nu, nici banii asta n-or ținut în cust de cust. O tricut și gode o trebuit să vinde. M-a păsfârșit și casa e mare. Acum nu or avut nici ei. Da, dar nu, dragul domn, cum să nu facă? Omul, hănalt, i-o dat lui țăganca și lui țăgan două subățucă. Și de acum, dar nu, n-or putut să ceamă pe copiii la ei, să dea ei să mănânce. Vine crișunul. Odată numai și de dragul domn, copilul înalt, o mers în casa mare. S-o aflat cu ei, cu țăganul și cu țăganca, și plângând, o zis că i-a murit tată-su. Așa singură mis în casa hamare. Zice, aș puce să rămâi la voi. Ce-ar un zi? Doci că nu, bine o fi la noi, numai rămâi aici. Zice bătârnii și gode ori strâns una și numai ori aflat acasă să pui în nencii lui copil înalt, înalt. Copilul înalt, înalt, cum mânca, să mire și să rășie îi aici. Nu-ți fie șudă goștiunii, zice țăganul, că n-aveni așa mândră tair, priștar pe masă. Nu ai știut că vei veni la noi în gușcie. Ați dat lușinii vacasa vei, dar nu, zice copilul înalt, înalt. Dar el și pe aia să-mi mira, țăganul și țăganca n-are țoaie mândră. Țăganca odată vește că copilul pe țoaie să uită. Așa o sfătăit. Nu-ți fie șudă, drag de copil de înalt, înalt, că n-aveni mândră țoaie. N-am dit că goști o avea în casa ni. N-o beni, când o mâncat ma fișorul înalt, înalt, zâși băiașul, drag de goștiunii, ce-ar două sobă aveni, în asta poți tu să cecuși, că da nu tată tu pe haianții sobe, o încis, ce-ar asta îi a nostru, sobie două esce. Așa mai bine ei, zâșe copilul înalt, înalt, lângă voi oi fi, țăganul o pitricut în lundru, pe copilul înalt, înalt, în sobă, unde două pat ori pus lângă una pat. Da, e, da, nu, să închepe fișorul pe ei. Și bine să-și cie să se cușe, da, nu. Pe un pat n-ar fi chiput fișorul înalt, înalt. I-or zis bună seara și or mers afară țăganul și țăganca din sobă. Baș s-o pus jos copilul înalt, înalt, când i-o venit în ocii un tinder și o întrebat de la el. Și ce-i lușine i-o dat țăganul și țăganca asta? Adieniurie? Nu, zice fișorul. Alu tată tu? Alu tata mi-o? Da, ba, tată tu o luat de la ei și goie. Pădure, pământul, aloturie și casa amare. Lu băiaș nu a rămas nimica, cear sub bățuca, ește două. N-o vezi, să-mi mira fișorul n-a adănat. Nici n-am știut că casa amare am eu ei. Dar de ce ori vindut casarii lui tată meu? Păi i-au trebuit banii. Păi ce ori ciltit atâta bani? Păi aie, chit copiii și nișarii în satul ăsta sărași, la ei să vie, e magai ordat să mănânce, țorii, țipiliș și mai și jucurie. Aioi, aioi, sărași bătârni, zice copilul înalt, înalt. Dacă aș fi știut că n-are nimica, n-aș aș fi venit la ei. Dar aia știi și ei asta dau pat una pat. Pat lugoști. Cum tu gândești? alu țigan și țiganca ai patupă și ei o subtulit să se cușe. Doamne mea, atunci acu ei unde s-or pus jos? Pe pământ. Aioi, doamne mea, mă scol și-l ghedo înapoi patui. Să nu faci afela, să nu-l ghebăntălești cu asta. Dar eu știu să mă culc și pe pământ. Ei m-aga bătârnis, doar nici nu pace să se cușe. Nici n-are de gând să se cușe, zice tinderul. Țiganul zi de zi hufcește cear. Țiganca-i maga plânge. A de ce? Mâine o fi creșunul de sarai. Și în anul ăsta, mâine nu poate să ceamă pe copiii. Tinderii pe asta o tunat. Pe hai la întâ zi dimineața, copilul înalt înalt, o mers de la băiașii, înapoi în casa a mai mare. Când o venit sara, țiganul, ca când s-ar fi muitat de sărășie, îi zice lui țigancai: repi, aici ai fi sara, haide să ne brăcăni în mândrățăie. Aioi, aioi, ai muitat că n-avem, zice țigancai. Dar cu să vezi numai, câp, câp, face și niva, bucunește și niva pe ușă. Poți să viu, haide numai. Și o pășit în lontru o slugă, pe mânghie maga țoriei frumoșă. Am adus înapoi țoriei vă, zice. Băiașii mari să uita. Și ni o putut să iei înapoi țoie. Da, da, e și bucurie mare o fost. S-or lăpădat, s-or îngătat în țoie mândru, zice țiganul. Acar și ni ne-o dat înapoi țoie, dragul Domn să îi ajuce. Așa, dar nu, în țoie mândră puceni să ședeni lângă masă pe vașoră. Aioi, bărbatul meu, ai uitat că n-am făcut mâncare, n-avem niciun florind. Așa, bășița, auzi iară, căp, căp, bucunește. Haide în lontru. O, dragul Domn, mulți oameni stă în ușă. Toți vine și aduce ceva în cușar. De mâncat să facă, dar nu. Carne, făină, untură, tair, furși, linguri. Repi, repi, ori făcut foc. Și orchestrit să coșe, să ferbe. Noșe de dragul Domn, acu să-mi mira nume, țiganul. Dar ia apă întriba, și ni o mânat atâta și goie. Nici una nu o sfătuit. No, atunci, zice țiganul, acar și ni o mânat, dragul Domn să-i ajuce în custui, că acu danu puceni, iară să cimăni pe copiii din sat, sară de Crișun. Drag de bărbatul meu, ai uitat că ce-ar un pic de masă aveni. Nu încăpi acolo cu piii, așa mulță sărași. Și tot de mizuiară, chip-cop, bucunește. Haide, o pășit în sobă o slugă și o încuie o adus și-i o dat lui băiașul. Nagheți, a voi toată sobă, zice și o fugit. Ori pucat cu e. Și ori dășcis ușa. O fost mirală mare. Mulci masă ori fost acolo. Și șigurea o fost pe masă. Și jucurie. Și țoie și țipilgheș. Cum să uita? Aude am cânciș de Crișun. Repie ori mers la broc. Mulțânș vine pe la casă a mai mare. Fișuraș săraș, feci săraș vine. Și hăl mai înapoi copilul înalt-înalt, cântând ori venit în lontru în casa mai mare. O, Doamne meu, ce mare bucurie îire! Fălușie lui copiii, că da nu afla țoie, jucurie și mâncare. Bucuros ori fost și țiganca și țiganul, că da numai așa gânde că mai mult nu o puce să ceamă pe copiii pe mâncat. Copilul maga înalt-înalt, o stat în neîncerie. Eu vă-ți dau înapoi casa mare și goie și îi în e. Și vă dau înapoi pădure, pământul, aloturie. Dar ce-ar atunci e? Dacă mi-ți puca de fișor. Acum că nu, zice țiganul și țiganca și îmbrăța pe copil în bucurie mare. Cu voie mare ori șezut lângă masă, ori mâncat, ori but și să fălușe cu copiii sărași. Dragutul așa are gând pe omii, pe băiași, care cu suflet bunesc. E și acu gustă, împucesc, cred, așa e. Puvastă. Cătănie. Și aia o zis găzdacu, că nu o fi rău să furi, că și de la cătanie ești și niva, rușinii i-o dat bani, cât mai ușură să fie. Dar ei așa vor gândi, mai bine o fi, dacă nu vă dălește lucrul asta. Ce e ei de aie, că m-au furat de la cătanii mâncare. Când ori mers înapoi, lu omul mare cătană și cu ei opărât. În noapte aie, lor apucat pe cătana aie, care i-o căpătat bani pentru cai. Dar și pe ala, care băga seama pe mâncare, pe cătana hamare, forțe lor de cerit pentru asta. Așa mari îi refălu și ei, că pe aia au gândit, o învăța de la mine bășește, pe mulți limbă știe ma. Repi îl învăța imbrie, o bucat, o ircă și întraie o scris, sfaturie pe care Ionu o zis. Și i-o învățat-o, nu pentru asta, cât mai bine să sfătească Ionu, el o chistilit ungurește să-l învață. Mult după ori fost ei duinși, mult după ori fost una, când Helelanț o văzut asta, nu atunci șema l-o pucat pe Ionu. Cătana mare maga, mai și mai mult lucru i-o dat lui Ionu. Mașă nopce puce să meargă să bagă seama. O nopce o venit o noapte când ceva mare ribileu a fost. Am pușcat și ori pușcat pe noi. Am mers în nenci și au trebuit să mergem înapoi. Aia îi repuronșu, că cine vine la noi trebuie să zică niscai vorbă. A fela care în toată zi altce alt fost. Dar iabă între bani de la cătanii aie și ni vine pe la noi, chiciți vorbriește, nu ori putut să zică. Mașă în trei rânduri a înșirut să zice vorbile aie, dar nu o știut. No atunci și ni mai mari au fost dintre noi și o pucat pușcai. Dar cear atunci, când am văzut că și ei triinși, ei dintriinși și niva o luat a lui pușcai. În trei rânduri am mușit chit să-și ceai. Dar când vieni, când mă pușcai își e la ociș, atunci hăl mai mare dintre noi o trebuit să împușcă, baș pe mână o și chiritit. El o țăpat sus, dar și aia purunci o fost că nu slobot pe nimeni să-l împușce jos. Foarte mare gânduri fost pentru asta. Și să facă acum? O rămas o țără dubă și atunci am șupunit lucătana ala care acu între noi mai mare i-o fost, pă și am gândit. Ala maga, așa au gândit că bine o fi. I-o zis lui trei cătani, chit să puie sus mângheș. Eu, maga, pe inimă lunicam pe la ei. Când am ajuns înapoiului, dar nu sus or fost mânghe și nu o gândit că și niva acolo o fi, am luat de la ei pușcile. După aia, maga, aia am zis, că duinși să rămâni lângă ei, unu maga să meargă să sfătească luhăl mai mare cătană. Nu așa și-o fost, pe mine mormânat să sfătesc. Da, mașă, vine, că ori auzit pușceala, am părât și goie și eu fost. Foarte morticirit și pe helanții chicești triinși ani căpătat ceva pentru că bine ani făcut în noaptea asta. Mie foarte bine m-a venit asta. Multă după nu a trebuit să flămânzească companie la care am mers când singur am rămas. L-am vândut, dar mai și mare lucru am căpătat aici la cătanii. Cătana hăl mare m-a mânat în ișculă. Aici a învățat să umir, să scriu. De aia după, mult, dar mult am umărat, de la povastă până la Biblie, dar n-am putut să cac mai în sus, când am auzit că și Nicodii, omorit în șiretm, nu au putut ce să facă cu mine. N-am avut pe nimeni în lume țara asta, nici nu i-am putut mândru să le grop. În satul ala ori făcut o mare groapă, acolo ori băgat pe totul mort, că da nu șiva rogai o fost acolo, și popa acolo ei, în groapa aia, să fie ușure pământul pe ei. Am șirut să-mi lasă de încătănie și m-or lăsat. Nu așa a fost, sfârșea Ionul povestala. O stat sus, s-o sculat de pătalișcă, că m-a forci îi dure pișorile. Cum să uita chere, vidie că cinci mulțânși ori auzit și el o sfătit. Și ierja bătârnă, acolo o era, om uitat că șudă are. Fișorul tânăr și omul de scris, m-a și ei acolo ori stat. Multă dobă, nimeni nu o sfătuit. Povastă. Peștea dă-n țigan. Cum o cante, nu se simțit bine acolo, că da numai mari au fost, chit în brață să închepe. Dar când mamă o chistilit să se leagă nască pe sconul ăsta și o chistilit să-l și mugutească, atunci e cu bun murmuială și de acolo în brață-i. Forci ieși ai fost cumă, acu iară forci ieși, bine ai făcut și goie. Nița acum s-o purnit, dar nu, acuma nu merge așa bine cum e o avut de gând. Da e că o văzut și va vine pe la ei, pe gardul alostru, cum mai de proprii îi re, țigană îi re, și-o luat jos cămânacul, așa o mujit pe la ei. Dragul dăm să-ți ajută, țigancă mândru, eu mi-s dă-n țigan peșta, țigancă am treji, o țără cărboaie de zamă. Și când să-mi pripa mai pe la ei, zâșiam, și cărnat ești în zamă, o băgat bine, bine, zâșe. Când o ajuns malanița, o pus la bușa jos, la pișorile, și dă-ntraie, miros foarte bun o vinit. Omul maga își dăge mâna. Zic eu mi-s dă-n țigan peșta, cu țiganuț mața m-aflat, și cu câinile asta. Zice, da e o țără frică avea, că cumă, foarte repi acolo îire, lângă nița, o șezut jos, la pișorie, schiță fie acolo dacă ar trebui, dacă ar fi ceva. Dar nu mă răit, nici nu alătrat, că aia știe că omul asta bun îi, n-are de gând rău să facă. Și nia fela, bună mâncare adușii cu miros bun, nu poate rău să facă. Atunci e dragul de-mi ce-o adus, peșta, hai mai în lontru, zâșenița. Și o pucat mâna cu țiganul asta. S-a uitat în ocii, bine, bine i-o strâns mânile. O putut, dar nu, că atâta mult lucru o făcut. În zârie ește, chit mânile ei, bun tare or fost. Goștiu și s-a mirat pe asta și să gânde. O văzut mai el pe țiganul, dar nu pe Ioca, că foarte tare omăi, da, chit și țigan ca e așa tare să fie. Aia au gândit, poate fi toți băiași așa tari îs. Nu baș pe asta s-o gândit. Când ori ajuns ma la momu, nița maga cantii o pus jos tairu, păședanul mâncare i-o fost, și de paie i-o arătat lui momu și ni-i goștiu. El îi dă-n țigan peșta. Ori auzit că mare lucru ești aici, el și țigan cai, și așa ori gândit că poate fi foarte frământă ăsma omini și ni lucră. Și așa o făcut și o mânat mâncare asta cu mare olă. Nu fă, nu fă, zice țăganul, nu e asta așa mult, dar ești în e cărnat, o băgat rejim mulci, nu și-o înălit, bun, foarte bun zamă de cărboi ei. Și atunci ori luat jos de pe ola cu prișul danu, și atunci și mamă s-a uitat în olă și ei zamă de cărboi. Zice, canti bășește, după aia danu și îngurește crumpile veș. Așa se pot să zici, zice țăganul, dar foarte bună-i, numai atâta pot să zic, foarte bine fergi, treji, așa vă trăiu, așa, așa, ea ieșe fata-mi, zice nița, pe Flore, el maga copilul Mircu, checești doi copii, foarte mari ori să îmbât, acum cear, pe mamă ar fi trebuit să arată, până cu așa îl zice nița, chit a noastră mamă, da, cu foarte să gândie, ce să zică, cum să zică, no, pe aia o gândit, e maga, alu copii, mamă bătârnă, țăganul, dă-n țăgan, dar nu, ar fi avut de gând să ia în mână, acu dar nu lu mamă, dar în mână i-o fost ola, așa n-o putut să apucă mână, așa n-o putut, da, atunci mamă o scos de mână-i ola și o pusă pe foc. Copiii maga repi-repi ori mers să aducă lemn să puie pe foc, dar nu. Îți mulțumesc că ai gândit pe noi, zice mamă. Haide și jos să țără lângă noi, dacă nu ți-i rușim, dar nu. Ha, zice goșciu, nu știe ce să facă, ce trebuie să zică acu. Dar nici dar nu țăgan că ai n-o fost acolo, treji, să zică și să facă. Ha, o țărășă jos, zice, și așa o șăzut, că dacă ar trebui repi poate să scoie sus. Pe asta mamă o zâmbit, dar nu ceară magaie. Și mai mult după ori lucra, ori suna, întrebată la mamă. Dar pe când mamă ar fi răspundit, mașă el vie și auze. Dân sus, mare mujală să audie la e, ori bătut în lontru și cuiu aie cu care gata îi re, ci ce e alu casă. După asta maga, în rând, de una palt, ori vinit jos pe scora, chici strinși. Când m-a jos ori fost, s-or bucat una și ori umblat lângă casă și să uita sus pe ce e. Așa se vie de aici, ca când ar juca. Baș atunci ori auzit clopucile. După amiază au fost și în șas. Nița maga, unde aici, unde acolo, repi, repi, o strâns una și o rămas mâncare și s-o pornit să ducă lontru în cameră. Dar nu a putut anuma că mamă repi o scos jos cu un pumn jumăr și i-o dat lucânie și cum i-o dat o chistelit să-și mugudească urecile ei. Mai odată îți mulțumesc, anume, foarte de șodă ești, foarte de șodă când ești, anume, foarte de șodă când ești. Atât au fost astăzi, pe mișorul ăsta eu am făcut Horgo Ilona. Și ni în nenci îi, horvativă, m-a ajutat Boristan. Pe odașul asta, dună midio surgată tu, non profit zierte, o șiruto de la MTV-o. Pucet să ne auziți pe mediocrit.hu parce. Pe mișorul asta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi, acu, bolgari vini.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели. Днес 8 юли 2026 година. На 9 юли се отбелязва 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. На него е посветено това предаване. Композицията за живота и творчеството на Иван Вазов е подготвена от сътрудниците на Радио България с използване на архивни материали от фонда на Българското национално радио. Ще слушаме и песни, създадени по текстове на Иван Вазов. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tăma și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Stimați ascultători, mă bucur să vă am alături de mine la întâlnirea noastră de astăzi, 8 iulie, o zi care ne amintește că marile progrese ale omenirii au început de multe ori cu un drum curajos spre necunoscut. Fie că vorbim despre explorarea oceanelor și a tărâmelor îndepărtate sau despre dezvoltarea transportului urban, istoria acestei zile este despre oameni care au îndrăznit să deschidă noi căi. Ne întoarcem mai întâi în anul 1497, când exploratorul portughez Vasco de Gama pornea din Lisabona în prima călătorie maritimă din Europa către India, o expediție care avea să schimbe pentru totdeauna istoria comerțului mondial. Navigând în jurul capului Bunei Speranțe, în sudul Africii, expediția sa a deschis prima rută maritimă directă între Europa și Asia. Descoperirea a redus dependența de vechile drumuri comerciale terestre și a contribuit la dezvoltarea marilor imperii maritime europene, inaugurând o nouă eră a explorărilor geografice și a schimburilor economice dintre continente. Peste aproape 4 secole, spiritul inovației avea să se manifeste într-un alt mod de această dată, puțin mai aproape de noi. La 8 iulie 1869, la Timișoara, era inaugurată prima linie de tramvai tras de cai din Europa. Această realizare a transformat orașul într-un reper al modernizării, transportului public și a demonstrat preocuparea autorităților pentru dezvoltarea urbană și mobilitatea locuitorilor. Câțiva ani mai târziu, Timișoara avea să confirme încă o dată statutul său de oraș al premierelor, devenind primul oraș din Europa continentală cu iluminat public electric și unul dintre primele care au introdus tramvaiele electrice. Privind aceste două momente istorice, observăm că progresul ia forme diferite, dar are la bază aceeași dorință de a depăși limitele cunoscute și de a evolua. De la corăbile care au legat continente, până la primele mijloace moderne de transport urban, fiecare pas înainte a apropiat oameni, a deschis noi oportunități și a schimbat felul în care lumea comunică și se dezvoltă. Despre alte evenimente și personalități ale zilei de 8 iulie, vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca în cadrul rubricii Calendarul Zilei. Vom începe emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni la dumneavoastră și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. După difuzarea știrilor, vă vom oferi un interviu cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Segedin. Luna trecută, doamna profesor a participat la cea de-a 8-a ediție a conferinței științifice a Centrului de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală cu tema Femeile în comunități, patrimoniul cultural imaterial și transmiterea între generații, conferință organizată de Universitatea de Vest din Timișoara. În cadrul interviului nostru, vom vorbi despre comunicarea sa de la această conferință, intitulată Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară, lucrare care a adus în prim plan un fenomen interesant din Timișoara interbelică, cursurile publice de gătit organizate pentru doamne și domnișoare de instructoare itinerante, precum Ester Țealnăi, Ruji Pal sau doamna Sobotcă. De asemenea, la sfârșitul dialogului nostru, pe lângă cele spuse mai devreme, vom vorbi și despre gastronomie în sine, ca formă de păstrare a identității și cum se manifestă acest lucru la românii din Ungaria. În a doua parte a emisiunii, vă propunem să ne întoarcem în timp, mai exact pe 8 iulie 1869, o zi în care la Timișoara se punea în mișcare primul tramvai tras de cai de pe actualul teritoriu al României. Prin acest scurt material veți putea descoperi persoanele care au inițiat această inovație și cum arătau vagoanele din lemn aduse direct de la Viena, iluminate seara cu lămpi cu petrol, cum funcționa întregul sistem din spatele cailor de cursă lungă și în ce mod noua linie schimbase traficul de călători. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Tiberiu Boca. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească.
Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu știrile internaționale. Cotațiile țițeiului au înregistrat noi scăderi la începutul acestei săptămâni. Evoluția vine în contextul în care Alianța OPEC Plus a convenit o nouă majorare a producției, începând din luna august, iar exporturile realizate de mari producători prin strâmtoarea Ormuz au început să-și revină, sporind astfel aprovizionarea pe plan global, transmite Reuters. La începutul săptămânii acesteia, țările din formatul OPEC Plus au decis să majoreze țintele de producție cu 188.000 de barili pe zi, începând din august, o măsură care se adaugă unor creșteri similare implementate deja în lunile iunie și iulie. Cu toate acestea, analiștii avertizează că această majorare rămâne în mare măsură doar pe hârtie, deoarece războiul din Orientul Mijlociu, care a blocat în trecut traficul petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz, continuă să plafoneze producția reală. În acest context, Tomaș Varga, analist în cadrul firmei PVM, a explicat că producătorii vând pe o piață în scădere, oferind totuși speranța unei redresări iminente a prețurilor. Însă, perspectivele privind consumul nu sunt foarte optimiste. Experții băncii ANZ estimează o contracție a cererii globale de petrol cu 1,5 milioane de barili pe zi în 2026, o revizuire cauzată de un declin mult mai pronunțat decât s-a anticipase în trimestrul al doilea. Statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au decis o nouă sesiune de negocieri intense, concentrate pe un element cheie al tratatului global privind pandemiile. Acordul global, care este un instrument juridic obligatoriu, are ca scop principal evitarea haosului, a dezorganizării și a competiției acerbe pentru resurse, fenomene care au marcat gestionarea pandemiei de COVID-19. Printre pilonii centrali ai tratatului se numără monitorizarea strictă a riscurilor sanitare, introducerea unui sistem cu mai multe niveluri de alertă timpurie și partajarea rapidă a datelor despre noile boli infecțioase. Acest mecanism este esențial pentru ca oamenii de știință și companiile farmaceutice să poată dezvolta mult mai rapid tratamente eficiente și vaccinuri în cazul apariției unui nou focar. Negocierile actuale se desfășoară însă într-un context geopolitic complex. Delegațiile americane nu mai participă la discuțiile finale după decizia președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Agenția Globală de Sănătate. Ca urmare, Washingtonul nu va mai avea nicio obligație legală legată de acest tratat după ieșirea sa oficială din structurile organizației. După ce detaliile tehnice aflate acum în discuție vor fi agreate, întregul acord va fi deschis spre semnare și ratificare națională. Documentul va intra în vigoare la 30 de zile după ce va fi ratificat de cel puțin 60 de state membre. Continuăm seria de știri cu câteva știri legate de România. Drumul județean dintre Padi și Iceponor, o arteră de aproape 10 de kilometri lungime, care traversează o zonă extrem de spectaculoasă, din Parcul Natural Apuseni, a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță, circulația pe acest tronson va fi complet închisă, începând de vineri, 10 iulie, și până la data de 1 decembrie acestui an, transmite Ager Press. Acest drum este o cale de comunicație strategică pentru regiune, deoarece face legătura între județul Bihor și județele Cluj și Alba. Proiectul beneficiază de o finanțare europeană substanțială prin programul regional Nord-Vest, valoarea totală a investiției ridicându-se la 81 de milioane și jumătate de lei. Decizia de a opri total traficul de la 10 iulie până pe 1 decembrie 2026 a fost luată la solicitarea constructorului din cauza riscurilor majore generate de specificul reliefului. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a subliniat importanța vitală a acestei investiții pentru întreaga zonă, amintind că publicul vizitează masiv aceste locuri pentru peșteri și peisaje, iar infrastructura trebuie să se adapteze realității. O inițiativă culturală inedită prinde contur în județul Bihor. Fundația Oradea Heritage a anunțat deschiderea unei serii de ateliere interactive bazate pe primul joc de societate dedicat în întregime patrimoniului Art Nouveau din municipiu. numit sugestiv casa cu nasturi, după butonii ceramici decorativi care împodobesc fațada celebrei clădiri, Casa Dorvoș La Roche, proiectul își propune să aducă istoria locală mai aproape de public. Pentru cei interesați să participe, organizatorii au stabilit deja programul exact pentru luna iulie, atelierele fiind împărțite pe categorii de public și limbi de desfășurare. Seria debutează sâmbătă, 11 iulie, de la ora 11, cu un atelier dedicat copiilor și familiilor, desfășurat în limba română. Duminică, 12 iulie, de la ora 15, va avea loc prima sesiune dedicată adulților, tot în limba română. Următorul weekend va începe sâmbătă, 18 iulie, la ora 11, cu un atelier în limba maghiară, conceput special pentru copii și familii. Reprezentanții Oradea Heritage au precizat că acest calendar va continua și pe parcursul lunii august, când vor fi introduse inclusiv ghidaje și ateliere în limba engleză. Pentru că activitățile se desfășoară în grupuri restrânse, numărul de locuri este limitat la maximum 15 participanți pentru fiecare sesiune. Accesul se face în baza biletului standard de vizitare a Muzeului Casa Dorvoș La Roche în valoare de 20 de lei de persoană, iar înscrierile sunt deja deschise pe platformele oficiale ale organizatorilor. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publice, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o schimbare a vremii, odată cu pătrunderea unui front rece. În prima parte a zilei, norii vor fi mai numeroși, însă după amiaza, soarele va reveni. Izolat sunt posibile ploi slabe și averse, iar temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 19 grade dimineața și 30 de grade la orele amiezii. Mâine vremea se stabilizează și va fi predominant frumoasă. Soarele va domina pe tot parcursul zilei, iar norii trecători vor fi puțini și nu vor aduce decât cel mult o aversă izolată. Vântul din nord-vest va rămâne moderat spre puternic. Temperaturile vor varia între 13 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vineri 10 iulie aduce în continuare vreme însorită și stabilă. Cerul va fi variabil cu puțini nori, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul va sufla moderat din nord-vest, iar maximele vor atinge în jur de 29 de grade, după o minimă de aproximativ 14 grade Celsius. Sâmbătă 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă, cu mult soare și temperaturi mai ridicate. Dimineața se vor înregistra în jur de 16 grade, iar după amiaza, mercurul din termometre va urca până la aproximativ 31 de grade Celsius. Sfârșitul weekendului aduce nouă creștere a temperaturilor. Duminică se anunță o zi predominant însorită și călduroasă, cu valori de aproximativ 17 grade dimineața și până la 33 de grade după amiaza. În orele de vârf va fi cald, iar expunerea prelungită la soare este recomandat să fie evitată. În ansamblu, la Seghedin și în sud-estul Ungariei, urmează câteva zile predominant însorite, cu temperaturi în creștere de la o zi la alta. Weekendul va aduce din nou vreme caniculară pe alocuri, cu maxime ce vor ajunge până la 33 de grade Celsius, fiind ideal pentru activități în aer liber, cu recomandarea de a evita expunerea la soare în orele cele mai călduroase ale zilei, ne anunță cei de la iduk.ho. Ați ascultat știrile zilei? După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu interviul nostru alături de doamna profesor Mihaela Bucin. Rămâneți alături de noi!

0: Dragi ascultători, așa cum vă promiteam mai devreme, vă invităm să urmăriți în continuare un interviu realizat cu doamna profesor Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română de la Facultatea de Pedagogie Iuhasiula din Seghedin. Luna trecută, doamna profesor a participat la cea de-a 8-a ediție a conferinței științifice a Centrului de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, eveniment dedicat rolului femeilor în comunitate și transmiterii patrimoniului cultural imaterial între generații. În cadrul dialogului nostru vom vorbi despre lucrările conferinței și mai ales despre comunicarea susținută de dânsa, intitulată Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară. Lucrarea descrie un fenomen interesant din Timișoara interbelică, mai exact, cursurile publice de gătit susținute pentru doamne și domnișoare, de instructoare itinerante precum Ester Țeanoi, Ruji Pal sau doamna Sobotcă. Spre finalul dialogului nostru, vom extinde această discuție și vom aborda tema gătitului ca formă de păstrare a identității culturale, analizând modul în care această tradiție se manifestă astăzi în mijlocul comunității românești din Ungaria. Doamna profesoară, ați participat recent la Timișoara la cea de-a 8-a ediție a conferinței REA, dedicată rolului femeilor în salvarea patrimoniului cultural imaterial. Pentru a câta oară participați la această conferință și ce rol are aceasta?
1: Asociația REA de la Timișoara a fost înființată cu mai bine de 8 ani în urmă. Acest acronim REA este prescurtarea unei denumiri din limba engleză. Este vorba despre cercetarea resurselor și patrimoniului etnologic, antropologic din diferite țări. Asociația s-a format în urma unui proiect inițiat de doamna profesoară Otilia Hedeșan, etnolog de la Timișoara și de grupa ei de cercetători. Are un sediu la Timișoara și, iată, de 8 ani, la fiecare sfârșit de săptămână al lunii iunie, se organizează această conferință a grupului REA. Nu mai știu la câte dintre cele 8 conferințe am participat, cred că la 2 dintre ele nu am putut să merg. Conferințele REA s-au organizat și în pandemie, atunci probabil au fost cei mai mulți participanți pentru că s-au făcut online. Partea pozitivă a pandemiei de COVID, că orice lucru rău are și o parte bună, este că de atunci conferința REA are participanți relativ mulți, fiindcă sunt acceptați și cei care se prezintă online din toată lumea. Etnologi, cercetători, folcloriști, antropologi pe astfel de subiecte privind patrimoniul material sau imaterial al lumii.
0: Lucrarea dumneavoastră aduce în prim plan un subiect fascinant și foarte specific, cursurile publice de gătit din Timișoara interbelică. Ce anume v-a atras atenția spre acest fenomen și cum ați descoperit poveștile acestora?
1: Gastronomia a fost abordată de mai multe ori la conferințele REA. Colegii mei de la Timișoara, de la Cluj, au vorbit în repetate rânduri fie despre materialele referitoare la arta culinară aflate în diversele arhive de folclor. Arhiva Academiei de la Cluj, de exemplu, sau Arhiva Universității din Timișoara. Alți colegi au vorbit pe baza cercetărilor personale pe care le-au întreprins despre gastronomie în diferite locuri. Este un subiect modern și fascinant, neglijat decenii la rând, pentru că în gastronomie găsim totdeauna elemente de cultură și civilizație ale unui popor, ale unui grup, ale unei localități și ale unei familii, până la urmă. Dar găsim și multe elemente identitare. Putem urmări diferite componente gastronomice în călătoria lor prin lume, fiindcă preparatele gastronomice sunt niște elemente călătoare.

0: Călătoresc de la o țară la alta, nu cunosc granițe. N-aș putea să vă spun precis cum am descoperit acest fenomen al cursurilor de gătit itinerant din perioada interbelică. Cred că răsfoind ziarele vechi de pe platforma Arcanum și distrându-mă cu reclamele pe care le găseam în aceste ziare. Sunt multe persoane pe care le distrează faptul că pot să citească reclamele din publicațiile de acum 50 de ani, 100 de ani, și la ce se făcea atunci reclamă, care erau frazele, propozițiile cu care se făceau reclame la medicamente, la diferite produse, și cred că așa am descoperit că la Cluj o doamnă ține într-o locuință închiriată niște cursuri de menaj pentru doamne și domnișoare. Publicația era în limba maghiară, mi s-a părut un lucru interesant și imediat am mers pe această filieră. Pal Roji se numea această doamnă și am găsit-o pe parcursul a două decenii din perioada interbelică, călătorind și ea dintr-o publicație în alta, dintr-un oraș în altul, ca să susțină niște cursuri de gătit. Acum m-am întrebat, bineînțeles, de ce au făcut aceste doamne, pentru că nu e singura, de ce au recurs la o astfel de metodă în perioada interbelică. Suntem după anul 1920, da? Este perioada în care Transilvania face parte din regatul României, iar comunitatea maghiară din Transilvania, ci din Banat, este dezorientată identitar, nu știe cum să prelucreze ceea ce i s-a întâmplat politic vorbind, și bineînțeles că imediat gândul mi s-a dus că e o reparație, un fel de reparație, de recâștigare a echilibrului identitar prin faptul că niște gospodine merg prin orașe, e vorba despre niște evenimente, despre un curent care are în centru spațiile urbane, deci merg prin orașele mari ale Transilvaniei și caută să le adune pe tinerele și mai puțin tinerele gospodine maghiare pentru a forma cu ele comunități. Comunități gastronomice, comunități gospodărești, pur și simplu. Mi s-a părut atât de inteligent lucrul acesta încât am mers pe acest fir și am descoperit că au fost mai multe astfel de maestre de gătit, maestre de gospodărie, care au organizat cursuri de gastronomie și artă culinară, fie în niște locuințe particulare, fie în niște localuri pe care le închiriau sau plăteau consumația, mai ales în orașele mari, la Sibiu, la Cluj, la Oradea, la Arad, la Timișoara. Cel puțin 4-5 astfel de maestre de gătit am întâlnit, majoritatea unguroaice, dar au fost printre ele și de origine germană. Pal Roji era, după spusele ei, născută într-o familie de secui. O sibiancă, Țelnoi Ester, ea spunea că a fost cadru didactic la Sibiu, la o școală comercială, dar pentru că nu a dorit să depună jurământul de fidelitate față de România, n-a mai putut să predea și atunci a urmat niște cursuri de cofetărie și a început să adune tinerele unguroaice din Sibiu și să le predea, să le arate cum să gătească. Pe de altă parte, în afară de proiecția aceasta identitară a femeilor maghiare, n-a fost un program, de fapt, n-am întâlnit nicăieri un program făcut intenționat în această direcție, eu m-am gândit că aveau acest rol. Pe de altă parte, este perioada în care civilizația gospodăriilor, menajului european, chiar și în Europa Centrală și de Est, se schimbă. Cum au gătit strămoșii noștri? Cum au gătit femeile de la țară? Pe foc, da? Pe lemne. Mai târziu pe o plită cu lemne. Por Herd, i-au zis la un moment dat, după o marcă germană. Ei, încet, încet vine timpul, în perioada interbelică, când devine destul de accesibilă o butelie cu gaz butan sau se introduc gazele sau altfel de combustibil, mașini de gătit cu motorină sau cu altfel de uleiuri. Și anumite firme europene ajung în Ungaria, în România și încearcă să-și facă reclama acestor produse. În ziarele de care vorbeam, am observat că cursurile de gătit sunt la început legate de reclamele pe care le făceau sobelor de gătit. Îți dai seama ce câștig al civilizației ca într-o bucătărie să nu mai fie fum, să nu se mai stingă focul, să nu trebuiască să pui totdeauna lemne, ci să ai un aragaz, da, o sobă de gătit cu gaze, în care focul este uniform, în care mâncarea se face bine și repede, fără fum sau fără alte mirosuri vară și iarnă deopotrivă. Pentru a încerca aceste plite, mai târziu și electrice, dar mai întâi cu gaze, erau invitate aceste femei foarte pricepute, care făceau câte o demonstrație. Cum să gătim o supă pe plita cu gaze, pe aragaz. După ce pregăteau, preparau mâncărurile, făceau o expoziție cu degustare. Acum să ne închipuim când o tânără soție se ducea acasă, în bucătăria ei, unde era o plită cu lemne sau un șporherd sau mai știu eu ce sobă de gătit primitivă, nu avea liniște până când nu-și cumpăra și ea un aragaz. Dar lucrul acesta este numai la început, pentru că mai târziu aceste gospodine maestre de menaj care mergeau dintr-un loc în altul, bănuiesc că o făceau și din, bineînțeles, și din dorința de a câștiga. Era un model, un mijloc de a face bani. Nu știu dacă aceste doamne plăteau impozit sau dădeau vreo factură pentru ceea ce lucrau sau vreun bon sau dădeau seamă de alimentele pe care le primeau. Nu am descoperit lucrul acesta.
1: Ce ne puteți spune despre profilul acestor femei? Cum reușeau ele să devină figuri atât de influente în comunitatea lor? Cum au reușit să atragă atâtea femei să vină la cursuri, nu doar prin reclame, ci aveau și alte modalități să le atragă?
0: În mod sigur că erau niște femei pricepute, niște femei pe picioarele lor, talentate, curajoase și descoperiseră filonul acesta nou, care a început de la Sibiu, la Cluj, la Oradea, la Arad și apoi și mai multe timișorence, după ce Paul Rosie a fost la Timișoara și a ținut săptămâni la rând cursuri de gătit unguroaicelor din Timișoara, atunci au început să apară și timișorence care și ele însă le-au început să organizeze cursuri de gătit. Se ducea vestea. În ziare, în ziarul local apărea reclama că doamna Țelnoi Ester, care a terminat școala de cofetărie de la Budapesta și este vestită în Ungaria și în alte țări ale Europei pentru sandvișurile minunate și pentru alte preparate moderne pe care le face, vine și în orașul nostru și joi și vineri după amiază va prezenta niște cursuri de gătit gratis. Deci primele două cursuri erau gratis, gratuite. La Timișoara, doamnele maestre închiriau sau aranjau o sală cu proprietarul restaurantelor elegante din oraș. Pentru proprietari, aceste cursuri însemnau și consumație, da? Acolo consumau, beau cafea, cele care veneau, făcea reclamă restaurantului, deci fetele se adunau acolo, tinerele se adunau acolo și preparau lucruri, preparau mâncăruri care nu erau neapărat tradiționale. Deci dacă ne închipuim că aceste mâncăruri aveau în primul rând țelul de a duce mai departe tradiția strămoșească, nu era chiar așa. Nu făceau tocană, pârcălt și supă de găină grasă sau slănină cu nu știu ce sau... Nu, ele făceau mâncăruri moderne, curentul bâncărurilor moderne venea din Italia, venea din Franța, apăruse vegetarianismul, apăruseră dulciurile cu frișcă, cu creme fine, nu făceau copturi din aluat crescut cu drojdie, nu făceau neapărat cozonaci sau astfel de preparate din bucătăria tradițională, ci mai degrabă din bucătăria frugală a curentelor moderniste din prima jumătate a secolului al XX-lea. Nu numai în literatură a fost atunci impresionism, expresionism și altfel de curente, ci și iată și în gastronomie. Încă o trăsătură interesantă este faptul că nu numai gustul mâncărurilor era important, ci și cum arătau acestea. Au apărut și cărți de bucate în urma acestor cursuri, una foarte interesantă apărută la Timișoara în 1932 este Cartea de bucate simple a lui Paul Roji, care a fost tradusă apoi și în română, a fost tradusă și în slovacă, a apărut în mai multe ediții consecutive, s-a bucurat de un mare succes, tocmai pentru că erau niște bucate simple, ingenioase, repede puteau fi făcute. Și mai era ceva. Venea cel de-al doilea război mondial. Lumea sărăcea din nou. Era o perioadă în care creștea inflația, nu se găseau produse, oamenii nu aveau bani, iar aceste menajere itinerante au început să gătească ieftin, dar cât de cât bun ca familiile să poată să fie mulțumite. Ce s-a întâmplat până la urmă cu aceste doamne? A venit războiul. Și atunci cursurile de gătit s-au oprit. După dictatul de la Viena, activitatea lor practic în Transilvania nu mai este pusă în valoare. Nu a mai întâlnit după 1940, 41, 40, până prin 45, nu a mai întâlnit astfel de cursuri de gătit. Deși în Timișoara deveniseră o posibilitate mondenă de întâlnire a femeilor. La o cofetărie, la un restaurant, doamna Sobotka, o văduvă din Timișoara, organiza astfel de cursuri. Ea se specializase pe produse fără carne, vegetariene, iată, un curent modern, nu? Nu a avut foarte mare succes. Organiza cursuri de artă culinară vegetariană în casa ei de pe strada Remus, o stradă care există și astăzi în Timișoara. Două, trei astfel de cursuri am găsit în presa vremii, apoi s-au stins, nu s-au bucurat de mare succes. Dispar cursurile de gătit, însă cea mai longevivă dintre maestrele de menaj cred că a fost, cel puțin orientându-ne după presa vremii, Paul Roji. Ea, după război, rămâne în Ungaria și rămâne singură la un moment dat. Soțul ei, care fusese inginer silvic și chiar avusese un post important în Ministerul Agriculturii din Ungaria, dispare. Nu am citit nicăieri că ar fi avut copii, ci undeva în nordul Ungariei este luată de o familie. Încearcă acolo să pregătească, să înființeze, să organizeze din nou cursuri de gătit, dar am impresia că nu s-a bucurat de succes. Însă, după 1990, în câteva reviste pentru femei din Ungaria, apar rețetele ei, totdeauna cu niște cuvinte de introducere din partea acelei doamne care a îngrijit-o la bătrânețe și care spune că toate rețetele scrise, adunate de Paul Roji sunt la ea și va publica în cele ce urmează câteva dintre rețetele acestea gastronomice, dintre bucatele care au avut așa de mult succes în perioada interbelică. Unele dintre aceste bucate, le recunoaștem, sunt românești. Ghiveciul, mămăliga, tocănița românească, apoi dispar și aceste rețete. Când în ultimii ani internetul ne pune la dispoziție astfel de cursuri de gătit, nu pot să nu mă gândesc la faptul că istoria se repetă. Nevoia oamenilor și a femeilor este aceeași, dorința aceasta de a fi originală în ceea ce pregătești acasă pentru familia ta, dar de a descoperi rețete noi, rețete sigure, rețete de la o maestră, de la un model. Unele dintre noi suntem preocupate mai mult de mâncărurile sănătoase, altele de prăjituri, altele de mâncărurile tradiționale, atât în ceea ce privește mâncărurile de la țară, cât și în ceea ce privește cele venite din vestul Europei sau din continente mai îndepărtate. În încheiere aș vrea să spun că tot acest demers al meu, pe care l-am făcut cu deosebită simpatie pentru aceste femei, demersul meu de a cerceta activitatea lor și rezultatele lor, cărțile lor de bucate, la care se ajunge foarte greu astăzi, deci tot acest demers are și o latură personală. În copilăria mea, în orașul Telormănean în care am crescut, era un personaj, o doamnă. Nu știu dacă vreodată cineva o să asculte, îi spun numele, probabil nu mai trăiește. Doamna Osăceanu. Familia Osăceanu era din orașul în care eu am crescut, însă doamna era căsătorită în acel oraș și venea de undeva din vestul României. Bănățeancă. Era ca un căpitan, o femeie înaltă, ciolănoasă, impunea așa respect, era severă. Și ea făcea un lucru foarte interesant la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Venea la domiciliul femeilor care o solicitau și le învăța să facă prăjituri. Probabil și alte mâncăruri, dar eu am fost martoră cum în casa mătușii mele a venit doamna Osăceanu și i-a arătat cum să facă prăjitura semilună și alte câteva, cred că încă două prăjituri, din ingredientele care se găseau atunci atât de greu, cacao și unt, pe care femeile le strângeau din timp, pentru că dacă venea vreo sărbătoare, ceremonie în familie, trebuia să le aibă pregătite. Însă prăjitura semilună mi-am scris-o și eu, am aici caietul atunci cu scrisul încă de copil, aproape în anii 80, pentru că mi s-a părut că are componente puține, mi s-a părut ușor de făcut și am și preparat-o și o prepar și astăzi. Prăjitura semilună. Numai în ultimii ani am realizat că, de fapt, doamna Osăceanu ne-a învățat pe toate să facem, acolo în orașul Telormănean, prăjitura maghiară coșut chifli. O prăjitură legendară, de legendă, că nu e niciun fel de document care să ateste că ar fi fost preferata lui Coșut, dar despre care se spune că la un restaurant din Pojoni, da, la un local din Bratislava, Coșut Lajos și ai lui preferau această prăjitură, un fel de pișcot care cu o cană se taie sub formă de semilună, iar gustul ei este de lămâie, fiindcă are multă zeamă de lămâie în compoziție. Așa călătoresc prăjiturile în lanțul acesta de diseminare a valorilor gastronomice și culinare. Consider că și aceste doamne unguroaice din Transilvania și Banat au avut rolul lor și m-am bucurat că am putut să vorbesc despre ele și așa am văzut că și cei de la conferință au fost interesați de acest subiect.
1: Pentru final v-aș întreba, pentru că ați menționat că aceste cursuri de gătit au avut și un rol de păstrare a identității, mai ales la minoritatea maghiară din România. Cum de în zilele noastre, cum că avem și noi festivaluri gastronomice, nu se păstrează identitatea, tradiția prin acestea?
0: Aș lega răspunsul meu de o întrebare anterioară. Cum au reușit aceste femei să organizeze, să facă asemenea cursuri? Să ne gândim. Nu au fost foarte multe, dar toate au fost personalități ieșite din comun. Au organizat aceste cursuri care au fost folositoare și din punct de vedere gastronomic, dar și din punct de vedere identitar, pentru că au vrut să facă asta. Au avut o idee, au avut un plan, au adus o jertfă. Da, pentru că au umblat din loc în loc, au început greu, cu cheltuială, au avut inteligența necesară pentru a face aceste lucruri. Talentul. O bucătăreasă este o persoană talentată, trebuie să aibă har, cum este acel proverb atât de simplu că omul sfințește locul și gospodina sfințește bucătăria și persoana muncitoare, talentată și inteligentă sfințește și comunitatea. Deci, eu cred că festivalurile gastronomice pe care noi le vedem astăzi sunt mai mult o întâmplare decât o programare. Au mai mult un cel de a cheltui niște fonduri decât de a crea o comunitate. Nu cred că sunt organizate cu un cel concret și identitar. Probabil că greșesc sau sper că greșesc, însă aceste festivaluri mai așteaptă încă să apară acele maestre de menaj dispuse și capabile să-și petreacă zile, săptămâni, luni de zile dintr-un loc în altul, strângând doamnele și domnișoarele într-o casă, vorbindu-le în limba lor, învățându-le lucruri noi, obligându-le să accepte noutatea și adresându-li se lor cum să se comporte ca să își păstreze mai departe identitatea.
1: Ați ascultat un interviu cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin despre comunicarea dânsei la conferința de antropologie culturală de la Timișoara.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu știrile internaționale. Cotațiile țițeiului au înregistrat noi scăderi la începutul acestei săptămâni. Evoluția vine în contextul în care Alianța OPEC Plus a convenit o nouă majorare a producției, începând din luna august, iar exporturile realizate de marii producători prin strâmtoarea Ormuz au început să-și revină, sporind astfel aprovizionarea pe plan global, transmite Reuters. La începutul săptămânii acesteia, țările din formatul OPEC Plus au decis să majoreze țintele de producție cu 188.000 de barili pe zi, începând din august, o măsură care se adaugă unor creșteri similare implementate deja în lunile iunie și iulie. Cu toate acestea, analiștii avertizează că această majorare rămâne în mare măsură doar pe hârtie, deoarece războiul din Orientul Mijlociu, care a blocat în trecut traficul petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz, continuă să plafoneze producția reală. În acest context, Tomaș Varga, analist în cadrul firmei PVM, a explicat că producătorii vând pe o piață în scădere, oferind totuși speranța unei redresări iminente a prețurilor. Însă, perspectivele privind consumul nu sunt foarte optimiste. Experții băncii ANZ estimează o contracție a cererii globale de petrol cu 1,5 milioane de barili pe zi în 2026, o revizuire cauzată de un declin mult mai pronunțat decât s-a anticipase în trimestrul al doilea. Statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au decis o nouă sesiune de negocieri intense, concentrate pe un element cheie al tratatului global privind pandemiile. Acordul global, care este un instrument juridic obligatoriu, are ca scop principal evitarea haosului, a dezorganizării și a competiției acerbe pentru resurse, fenomene care au marcat gestionarea pandemiei de COVID-19. Printre pilonii centrali ai tratatului se numără monitorizarea strictă a riscurilor sanitare, introducerea unui sistem cu mai multe niveluri de alertă timpurie și partajarea rapidă a datelor despre noile boli infecțioase. Acest mecanism este esențial pentru ca oamenii de știință și companiile farmaceutice să poată dezvolta mult mai rapid tratamente eficiente și vaccinuri în cazul apariției unui nou focar. Negocierile actuale se desfășoară însă într-un context geopolitic complex. Delegațiile americane nu mai participă la discuțiile finale după decizia președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Agenția Globală de Sănătate. Ca urmare, Washingtonul nu va mai avea nicio obligație legală legată de acest tratat după ieșirea sa oficială din structurile organizației. După ce detaliile tehnice aflate acum în discuție vor fi agreate, întregul acord va fi deschis spre semnare și ratificare națională. Documentul va intra în vigoare la 30 de zile după ce va fi ratificat de cel puțin 60 de state membre. Continuăm seria de știri cu câteva știri legate de România. Drumul județean dintre Padi și Iceponor, o arteră de aproape 10 de kilometri lungime, care traversează o zonă extrem de spectaculoasă, din Parcul Natural Apuseni, a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță, circulația pe acest tronson va fi complet închisă, începând de vineri, 10 iulie, și până la data de 1 decembrie acestui an, transmite Ager Press. Acest drum este o cale de comunicație strategică pentru regiune, deoarece face legătura între județul Bihor și județele Cluj și Alba. Proiectul beneficiază de o finanțare europeană substanțială prin programul regional Nord-Vest, valoarea totală a investiției ridicându-se la 81 de milioane și jumătate de lei. Decizia de a opri total traficul de la 10 iulie până pe 1 decembrie 2026 a fost luată la solicitarea constructorului din cauza riscurilor majore generate de specificul reliefului. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a subliniat importanța vitală a acestei investiții pentru întreaga zonă, amintind că publicul vizitează masiv aceste locuri pentru peșteri și peisaje, iar infrastructura trebuie să se adapteze realității. O inițiativă culturală inedită prinde contur în județul Bihor. Fundația Oradea Heritage a anunțat deschiderea unei serii de ateliere interactive bazate pe primul joc de societate dedicat în întregime patrimoniului Art Nouveau din municipiu. Numit sugestiv Casa cu Nasturi, după butonii ceramici decorativi care împodobesc fațada celebrei clădiri Casa d'Orvos La Roche, proiectul își propune să aducă istoria locală mai aproape de public. Pentru cei interesați să participe, organizatorii au stabilit deja programul exact pentru luna iulie, atelierele fiind împărțite pe categorii de public și limbi de desfășurare. Seria debutează sâmbătă, 11 iulie, de la ora 11, cu un atelier dedicat copiilor și familiilor, desfășurat în limba română. Duminică, 12 iulie, de la ora 15, va avea loc prima sesiune dedicată adulților, tot în limba română. Următorul weekend va începe sâmbătă, 18 iulie, la ora 11, cu un atelier în limba maghiară, conceput special pentru copii și familii. Reprezentanții Oradea Heritage au precizat că acest calendar va continua și pe parcursul lunii august, când vor fi introduse inclusiv ghidaje și ateliere în limba engleză. Pentru că activitățile se desfășoară în grupuri restrânse, numărul de locuri este limitat la maximum 15 participanți pentru fiecare sesiune. Accesul se face în baza biletului standard de vizitare a muzeului Casa d'Orvos La Roche, în valoare de 20 de lei de persoană, iar înscrierile sunt deja deschise pe platformele oficiale ale organizatorilor. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria, care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat, personal, în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act, se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publice, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii, de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o schimbare a vremii, odată cu pătrunderea unui front rece. În prima parte a zilei, norii vor fi mai numeroși, însă după amiaza, soarele va reveni. Izolat sunt posibile ploi slabe și averse, iar temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 19 grade dimineața și 30 de grade la orele amiezii. Mâine vremea se stabilizează și va fi predominant frumoasă. Soarele va domina pe tot parcursul zilei, iar norii trecători vor fi puțini și nu vor aduce decât cel mult o aversă izolată. Vântul din nord-vest va rămâne moderat spre puternic. Temperaturile vor varia între 13 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vineri 10 iulie aduce în continuare vreme însorită și stabilă. Cerul va fi variabil cu puțini nori, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul va sufla moderat din nord-vest, iar maximele vor atinge în jur de 29 de grade, după o minimă de aproximativ 14 grade Celsius. Sâmbătă 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă, cu mult soare și temperaturi mai ridicate. Dimineața se vor înregistra în jur de 16 grade, iar după amiaza, mercurul din termometre va urca până la aproximativ 31 de grade Celsius. Sfârșitul weekendului aduce nouă creștere a temperaturilor. Duminică se anunță o zi predominant însorită și călduroasă, cu valori de aproximativ 17 grade dimineața și până la 33 de grade după amiaza. În orele de vârf va fi cald, iar expunerea prelungită la soare este recomandat să fie evitată. În ansamblu, la Segedin și în sud-estul Ungariei, urmează câteva zile predominant însorite, cu temperaturi în creștere de la o zi la alta. Weekendul va aduce din nou vreme caniculară pe alocuri, cu maxime ce vor ajunge până la 33 de grade Celsius, fiind ideal pentru activități în aer liber, cu recomandarea de a evita expunerea la soare în orele cele mai călduroase ale zilei, ne anunță cei de la idk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 8 iulie, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 8 iulie, și începem cu aniversările și comemorările românești. În 1962, reprezentativa de handbal feminin a României cucerește titlul suprem la ediția a doua a campionatului mondial desfășurat în România. În 1948, în această zi, a murit pictorul și desenatorul Ștefan Popescu, membru de onoare al Academiei Române. În 1942 s-a născut Șerban Foarță, poet și eseist. În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. Meciul dintre România și India s-a încheiat cu scorul de 5-0. În 1917, armata germano-austro-ungară ocupă orașul Cernăuți. În 1899, Iona Gârbiceanu debutează publicistic în Unirea din Blaj, cu poemul Amintiri. În 1868, în această zi, a apărut la Iași manualul lui Ion Creangă, metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei întâia primare. A fost cel mai bun și cel mai răspândit abecedar timp de peste 20 de ani. În 1893, la ediția 23-a, se ajunsese la peste 520.000 de exemplare vândute. În 1835 a fost încheiată o convenție pe 7 ani între Moldova și Țara Românească referitoare la extrădarea fugarilor sau dezertorilor. Această convenție stabilea și regimul comerțului între cele două țări române, tranzitul mărfurilor devenind liber, cu excepția grânelor și a vitelor. În 1581, Lucaci, profesor de la școala mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv slavon și românesc al unei pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat. Și încheiem cu anul 1392, când se menționează prezența monedelor emise de Țara Românească în cartierul Pera din Constantinopol. Acum să vedem câteva aniversări și comemorări internaționale și începem cu anul 1621, când în această zi s-a născut Jean de La Fontaine, celebru creator de fabule francez. În 1822 a murit poetul și dramaturgul Percy Bysshe Shelley. Capodopera sa, cea mai de seamă întrupare modernă a mitului prometic după Goethe, consideră Tudor Vianu, este poemul dramatic Prometeu descătușat. În 1838 s-a născut inventatorul german Ferdinand Zeppelin. Publicul larg îl cunoaște ca pe părintele navei aeriene. În 1839 s-a născut John D. Rockefeller, om de afaceri, filantrop american. În 1901, în Franța, viteza legală a automobilelor este limitată la 10 km pe oră. În anul 1902 s-a născut suedezul Alf Lombard, lingvist, romanist și românist. În 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1958 s-a născut Kevin Bacon, regizor, actor și producător american. În anul 1967 a decedat Vivien Leigh, actriță britanică de film. În 1990, echipa națională de fotbal a Germaniei câștiga campionatul mondial de fotbal desfășurat în Italia. Scorul a fost, dacă vă mai amintiți, 1-0 printr-un gol marcat din penalti. În 1994 a încetat din viață Kim Il-sung, fost președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, și în 1997 Cehia, Ungaria și Polonia sunt invitate de către NATO să adere la structura sa.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Înainte cu 157 de ani, pe 8 iulie 1869, la Timișoara era inaugurat tramvaiul tras de cai, primul mijloc de transport public de acest fel de pe actualul teritoriu al României. Evenimentul reprezenta mai mult decât punerea în circulație a unor vagoane pe șine. Era dovada că orașul, aflat atunci în Imperiul Austro-Ungar, ținea pasul cu marile centre europene și își asuma un rol de pionier în modernizarea transportului urban. La mijlocul secolului al XIX-lea, Timișoara traversa o perioadă de dezvoltare spectaculoasă. După desființarea statutului de cetate militară, orașul începea să se extindă dincolo de zidurile fortificațiilor. Cartiere precum Cetate, Fabric și Iosefin deveneau tot mai populare, industria se dezvolta rapid, iar comerțul atrăgea zilnic sute de oameni. Deplasarea între cartiere se făcea cu trăsuri, căruțe sau pe jos, iar acestea nu mai răspundeau nevoilor unui oraș aflat într-o continuă expansiune. În marile orașe europene, tramvaiul tras de cai devenise deja o soluție eficientă. Primele astfel de linii funcționau încă din anii 1830 și 1840 în Statele Unite, iar ulterior, sistemul fusese adoptat în numeroase orașe din Imperiul Habsburgic. Ideea nu a întârziat să ajungă și la Timișoara, căci în anul 1867 a fost înființată societatea Temeșvari Câzu Tivoș Paiotarșășag, compania care avea să construiască și să exploateze noua cale ferată urbană. În fruntea acesteia s-a aflat primarul orașului, Károly Kuttel, unul dintre oamenii care au înțeles că dezvoltarea economică nu poate exista fără un sistem modern de transport. Proiectarea și realizarea lucrărilor au fost încredințate inginerului Heinrich Christian Bader, cunoscut și sub numele de Eric Bader. Originar din spațiul german, Bader venise la Timișoara cu doar câțiva ani înainte, însă avea să-și lege întreaga carieră de oraș. El a coordonat construcția primei linii, iar după inaugurare a rămas directorul companiei de tramvaie timp de aproape 50 de ani, contribuind astfel decisiv la dezvoltarea transportului public timișorean. Lucrările propriu-zise au început în primăvara anului 1869 și au fost finalizate într-un timp remarcabil pentru epocă. Șinele au fost montate pe principalele artere ale orașului, iar la numai câteva luni de la începerea construcției, pe 8 iulie, tramvaiul era gata să primească primii călători. Prima linie avea o lungime de aproximativ 6,5 km și făcea legătura între piața Sfântul Gheorghe din Cetate și cartierul Fabric. Nu după mult timp, rețeaua a fost extinsă spre Iosefin, iar ulterior până în zona Gării, devenind coloana vertebrală a transportului urban. Primele vagoane au fost fabricate la Viena, într-una dintre cele mai apreciate uzine ale vremii, cea lui Johann Spiering. În total au fost comandate 21 de vagoane de călători, la care se adăugau vagoane destinate transportului de bagaje și mărfuri. Aspectul lor era elegant pentru standardele secolului al XIX-lea. Caroseria era construită din lemn, ferestrele erau generoase, iar în interior existau bănci dispuse longitudinal. Vagoanele aveau două clase, după modelul căilor ferate. Clasa întâi oferea un confort superior, în timp ce clasa a doua era destinată publicului larg. Pe timpul serii, lumina era asigurată de lămpi cu petrol, iar pe platformele deschise se aflau conductorul și vizitiul. De regulă, fiecare tramvai era tras de doi cai atent selecționați. În timpul iernii sau atunci când șinele deveneau alunecoase, era folosit și un al treilea cal pentru a ușura efortul animalelor. Caii lucrau după un program bine stabilit și erau schimbați periodic pentru a nu fi supra-solicitați. Compania de transport dispunea de grajduri proprii, de personal veterinar, ceea ce arată cât de bine organizat era serviciul încă de la început. În ziua inaugurării, compania avea la dispoziție 5 vagoane aflate simultan în circulație și 15 perechi de cai. Personalul era format din vizitii, conductori, muncitori pentru întreținerea liniilor, fierari, tâmplari și îngrijitori ai animalelor. Tramvaiul circula după un program bine stabilit și respecta orare fixe, o noutate pentru locuitorii orașului. Oamenii puteau astfel să-și planifice mai ușor deplasările, iar distanțele dintre cartiere se parcurgeau într-un timp considerabil mai scurt decât cu trăsurile obișnuite. Noul mijloc de transport nu era destinat doar călătorilor. Vagoanele speciale transportau mărfuri către fabrici, piețe și depozite, contribuind la dezvoltarea economică.

revoluție tehnologică. Electricitatea începea să schimbe fața marilor orașe europene, iar Timișoara nu avea de gând să rămână în urmă. După mai bine de 30 de ani de funcționare, autoritățile au decis electrificarea întregii rețele. Astfel, în anul 1899, tramvaiul tras de cai a fost înlocuit definitiv de tramvaiul electric. Timișoara devenea din nou un oraș de pionierat, fiind primul de pe actualul teritoriu al României care introducea acest sistem de transport. Interesant este faptul că o parte dintre vechile vagoane, fabricate la Viena, nu au fost casate imediat. Ele au fost transformate în remorci și au continuat să circule încă aproape două decenii, atașate noilor tramvaie electrice. Din păcate, niciunul dintre vagoanele originale nu s-a păstrat până în zilele noastre. Totuși, istoria lor nu a fost uitată. Pe baza fotografiilor și a planurilor tehnice de epocă, a fost realizată o replică fidelă care amintește de începuturile transportului public timișorean și de una dintre cele mai importante premiere din istoria orașului. La 157 de ani de la inaugurare, tramvaiul tras de cai rămâne un simbol al spiritului inovator care a definit Timișoara. A fost începutul unei tradiții care continuă și astăzi, într-un oraș în care transportul pe șine face parte din identitatea comunității. Iar ziua de 8 iulie rămâne ziua în care Timișoara a demonstrat că modernizarea nu înseamnă doar construcții și industrie, ci și grija pentru mobilitatea oamenilor și pentru viitorul orașului.

0: ce vis nebun!
1: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Tiberiu Boca. În cadrul acesteia, veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile de sport din lume.
2: Clubul Suporterilor.

Bine v-am regăsit la Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Eu sunt Tiberiu Boca. Sportul ne aduce și de această dată povești despre victorii, despărțiri, transferuri importante și surprize de proporții. La Cupa Mondială de Fotbal se vorbește deja despre viitor. Statele Unite iau în calcul organizarea ediției din 2038, în timp ce Brazilia își a rămas bun de la unul dintre cei mai mari jucători ai săi. Neymar și-a încheiat cariera la echipa națională, iar Germania caută un nou început cu Jürgen Klopp pregătit să revină pe banca tehnică. Avem și vești importante pentru sportul românesc. Radu Drăgușin este foarte aproape de un transfer în Italia, la Fiorentina. Răzvan Lucescu începe o nouă provocare în Qatar, iar David Popovici continuă să impresioneze stabilind un nou record la Roma. În tenis, Wimbledon oferă rezultate neașteptate. Mai multe favorite au părăsit competiția. Emma Răducanu a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări, iar Sorana Cârstea a fost eliminată după un meci dramatic. La final vom trece în revistă și programul următoarelor partide de la Cupa Mondială de Fotbal. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Vă invit să rămâneți alături de noi.

Statele Unite ale Americii pot gestiona desfășurarea unui turneu mondial cu 64 de echipe și ar putea lua în considerare depunerea dosarului de candidatură pentru ediția din 2038, a precizat actualul șef al grupului de lucru privind organizarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. Statele Unite este gazda turneului actual al Cupei Mondiale, alături de Canada și Mexic, iar Europa, Africa și America de Sud sunt implicate în organizarea ediției 2030, iar Arabia Saudită în cea din 2034, astfel că ușa ar putea fi deschisă pentru noua candidatură pentru America de Nord peste 12 ani. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru de la Casa Albă pentru Cupa Mondială, a spus că este prea devreme pentru a fi luată o decizie definitivă privind dosarul de candidatură, dar crede că Statele Unite are toate atributele să poată face din nou acest lucru în viitorul apropiat. Giuliani a declarat: am discutat acest lucru cu președintele Trump, cu mulți dintre secretarii guvernului nostru. Cred că nu este nicio țară mai bine poziționată pentru găzduirea Cupei Mondiale decât Statele Unite și eu cred că vedem acest lucru pe rețelele de socializare. Eu cred că vedem că toți fanii care interacționează, poate cu Statele Unite pentru prima dată sau pentru prima dată după mult timp, Statele Unite reprezintă o țară care este cu adevărat primitoare și că avem o infrastructură incredibilă, a explicat Giuliani. Starul Neymar Junior, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, și-a anunțat retragerea internațională după eliminarea Selecao în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. În vârstă de 34 de ani, Neymar a marcat din penalti cel de-al 80-lea gol pentru naționala țării sale în partida cu Norvegia, disputată duminica trecută la East Rutherford, dar reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea în fața europenilor, care s-au impus prin dubla lui Erling Haaland. Cu ochii în lacrimi, actualul jucător al echipei Santos a declarat pentru un post brazilian de televiziune în momentul în care părăsea terenul de joc: Am încercat, am început aici și încheie aici, acum totul s-a terminat. Fostul atacant al echipelor Barcelona, Paris Saint-Germain, și-a făcut debutul la Naționala Braziliei în august 2010, în cursul unui meci cu Statele Unite, în care a marcat și primul gol internațional chiar pe MetLife Stadium din East Rutherford. Neymar Junior l-a depășit în clasamentul istoric al marcatorilor naționalei Braziliei pe legendarul Pelé, triplu campion mondial și autorul a 77 de goluri pentru naționala Braziliei. Golul său în fața Norvegiei i-a permis să devină al doilea fotbalist brazilian din istorie după Pelé, care marchează la 4 ediții ale Cupei Mondiale. Cu 130 de selecții, Neymar ocupă locul secund în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe meciuri în tricoul naționalei, după fostul fundaș Cafu, care a adunat 142 de selecții. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat sâmbătă trecută că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes. Acum aproximativ 2 ani am plecat de la Liverpool și am spus că nu am energia necesară pentru a accepta o nouă provocare sau pentru a continua încă un an la Liverpool. Acum mă simt complet refăcut, am mai mult decât suficientă energie și sunt pregătit, a declarat Jürgen Klopp la un post de televiziune. Germania este marcată de 3 umilințe monumentale pe scena mondială în cadrul turneelor finale ale Cupei Mondiale, 2 eliminări încă din faza grupelor în 2018 și 2022 și o eliminare în 16-imi suferită în fața unei echipe foarte modeste a Paraguaiului, 1-1 în timpul regulamentar și 3-4 la loviturile de departajare.

Internaționalul român Radu Drăgușin, fundașul echipei engleze de fotbal Tottenham, se pregătește să revină în Serie A la formația Fiorentina, anunță presa italiană. Conform cotidianului La Nazione, tranzacția este aproape de finalizare, Drăgușin urmând să ajungă la gruparea Viola sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Fiorentina va achita suma de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului român, clubul italian asumându-și obligația de a-l transfera definitiv la finalul sezonului 2026-2027 pentru 17,5 milioane de euro. Românul va deveni astfel cel mai scump fundaș din istoria clubului din Florența, conform sursei citate, care adaugă că Drăgușin va efectua vizita medicală cu noul său club în următoarele ore, adică probabil că acest lucru s-a și petrecut. Radu Drăgușin și-a făcut debutul ca fotbalist profesionist sub culorile lui Juventus Torino pe 2 decembrie 2020, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor împotriva formației Dinamo Kiev. El a disputat în total 232 de minute în tricoul bătrânei doamne, înainte de a fi împrumutat la Sampdoria, Salernitana și Genoa, înainte de a fi transferat definitiv de ultima dintre aceste formații, la care a evoluat în perioada august 2023-ianuarie 2024. În vârstă de 24 de ani, Drăgușin a fost achiziționat de Tottenham în ianuarie 2024 pentru 25 de milioane de euro, devenind cel mai scump jucător român. El a disputat în total 48 de meciuri pentru echipa londoneză, alături de care a cucerit trofeul Europa League în 2025. Românul Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe 2 ani cu clubul de fotbal Al Sadd, care a câștigat titlul în Qatar în sezonul trecut, a anunțat gruparea pe platforma X. Lucescu și-a reziliat contractul cu PAOK Salonic pe 19 iunie. Răzvan Lucescu se afla la PAOK din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa Elena în perioada 2017-2019. În acest ultim mandat, tehnicianul a reușit să câștige un titlu în 2024, jucând și 3 finale ale Cupei Greciei în 2022, 2023 și în 2026. Răzvan Lucescu este al treilea antrenor român care o pregătește pe Al Sadd, după Ilie Balaci, care a antrenat această echipă între 2001 și 2002, și Cosmin Olăroiu, care a antrenat-o între 2009 și 2010. Al Sadd are 19 titluri de campioană a Qatarului, ultimele 3 consecutive. Al Sadd s-a despărțit la finalul sezonului recent încheiat de antrenorul italian Roberto Mancini.

Și acum continuăm cu tenis. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu, câștigătoarea titlului la US Open în 2021 și aflată în prezent pe locul 33 în lume, a anunțat faptul că va rata turneul de mare șlem de la Wimbledon, care a început lunea trecută la Londra, din cauza unei fracturi de stres. Mica durere pe care o aveam s-a transformat într-o fractură de stres și pentru că să joc la Wimbledon acasă reprezintă totul pentru mine, e cu adevărat dificil să accept acest lucru, a scris sportiva de origine română pe Instagram. Recentă finalistă la turneul pe iarbă de la Queens, în a cărui finală a fost învinsă de croata Donna Vekic, Raducanu, în vârstă de 23 de ani, era cap de serie numărul 30 la Wimbledon și urma să joace luni în primul tur contra croatei Antonia Rujic. Cea mai bună jucătoare britanică a momentului a revenit în prim plan după o perioadă în care nu s-a regăsit după un debut fulgerător de carieră cu un titlu la Flushing Meadows la doar 18 ani. Finalistele de anul trecut, poloneza Iga Swiatek și americanca Amanda Anisimova, precum și numărul 2 mondial, kazaha Elena Rybakina, au fost eliminate sâmbătă trecută în runda a treia a turneului de tenis de mare șlem de la Wimbledon. Swiatek, campioana în titlu și numărul 3 mondial, a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala, numărul 32 mondial, cu 7-6, 6-2. Fără trofeu în acest sezon, Swiatek nu a mai părăsit un turneu de mare șlem așa de vreme de la eliminarea sa din 2024 de la Wimbledon. Anisimova, surclasată de Swiatek cu 6-0, 6-0 în finala de anul trecut, a fost întrecută de compatriota sa, Madison Keys, numărul 22 mondial, cu 3-6, 6-2, 6-3. Rybakina, campioana de la Wimbledon din 2022, a fost învinsă în turul al treilea de belgianca Elis Mertens cu 7-6, 6-1. Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul mondial, a fost învinsă și ea de japoneza Naomi Osaka, numărul 14 mondial, cu 6-2, 7-6, duminică în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Wimbledon. Osaka, în vârstă de 28 de ani, fost lider WTA, nu depășise până acum turul al treilea la competiția londoneză pe iarbă. În plus, ea pierduse cele trei confruntări din acest an cu Sabalenka. Quadruplă campioană de mare șlem, Sabalenka nu a mai pierdut așa de devreme la un turneu major de la ediția din 2022 de la Roland Garros, la care s-a înclinat în turul al treilea. Totuși, belarusa are asigurat primul loc și după turneul londonez, după ce kazaha Elena Rybakina, numărul 2 mondial, a pierdut și ea sâmbătă în turul al treilea. Jucătoarea română Sorana Cârstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova cu 2-6, 6-3, 7-6, sâmbăta trecută, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon. Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani și locul 18 WTA, cap de serie numărul 17, s-a înclinat după 2 ore și 16 minute de joc. Cârstea și Noskova, în vârstă de 21 de ani și locul 12 mondial, sunt acum la egalitate 3-3 în meciurile directe. Românca a obținut toate cele trei victorii anul acesta la Dubai, Miami și Roma, pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus și la prima confruntare în 2024 la Brisbane,

apropiindu-ne de sfârșitul clubului suporterilor, neapărat trebuie să vorbim despre performanța înotătorului român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, care s-a impus în proba de 200 de metri liber pe 28 iunie, în ultima zi a trofeului internațional Sette Colli de la Roma. Popovici a fost cronometrat în finală cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi, nou record al competiției, precum și cel mai bun timp mondial al anului. Pe locul secund s-a clasat italianul Carlos D'Ambrosio la aproape 2 secunde diferență, 1 minut 46 de secunde și 41 de sutimi, iar al treilea a fost britanicul Jack McMillan, înregistrat în 1 minut 46 de secunde, 71 de sutimi. Cu o zi mai devreme, David Popovici a câștigat și proba de 100 de metri liber la trofeul internațional Sette Colli de la Roma, cu timpul de 47 de secunde, 26 de sutimi, record al competiției. Popovici, care s-a clasat pe locul al doilea la 50 de metri liber, a fost urmat de brazilianul Guilherme Santos Caribe cu 47 de secunde, 88 de sutimi și de maghiarul Mila Cristov cu 47 de secunde, 89 de sutimi. Popovici a obținut 3 medalii la Roma, inclusiv un argint la 50 de metri. Consiliul Federației Internaționale de Atletism, World Athletics, a anunțat vinerea trecută decizia de a menține excluderea sportivilor din Rusia și Belarus din competițiile internaționale la 4 ani după ce a impus inițial sancțiunile ca urmare a invaziei Ucrainei din 2022. Cităm: am prezentat Consiliului mai multe opțiuni. Cu toate acestea, decizia inițială privind sancțiunile care vizează protejarea integrității și corectitudinii competițiilor noastre rămâne în vigoare, deoarece nu s-au materializat progrese concrete în direcția negocierilor de pace, a declarat președintele World Athletics, Sebastian Coe, citat într-un comunicat al organizației.

Și acum, în final, vă atragem atenția asupra meciurilor din următoarele zile ale campionatului mondial de fotbal. Vorbim deja despre faza sferturilor de finală. Mâine, adică 9 iulie, de la ora 22, Franța va juca împotriva Marocului la Boston. Vineri, pe 10 iulie, la ora 21, Spania va întâlni în sferturile de finală Belgia la Los Angeles, iar sâmbătă, pe 11 iulie, de la ora 23, Norvegia va întâlni Anglia la Miami. Dragi ascultători, aici punem punct ediției noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi și în continuare.

L-ați ascultat pe colegul nostru Tiberiu Boca în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualităților sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română o Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!